0: International. Slovensko dnes.
1: Dobrý deň, dnešnou krajanskou polhodinkou vás bude sprevádzať Branislav Grman, stručne z jej obsahu. Dozviete sa o živote krajanov v slovenskom Komloši. Povieme vám, ako sa darí aplikovať umelú inteligenciu v slovenskej medicíne. Hovoriť budeme o spolupráci Združenia miest a obcí Slovenska a neziskovej organizácie Amigo. A zaspomíname si na herca Ladislava Chudíka. Nech sa vám príjemne počúva. K dôležitým centrám, v ktorých sa sústreďuje slovenský spoločensko-kultúrny život v Maďarsku, patrí aj slovenský Komloš. Prví Slováci sa sem prisťahovali už v roku 1746. K tým, ktorým sa mesto stalo novým domovom, už v súčasnosti patrí tamojší evanjelický farár Attila Spišák. A tak, ak chcete spoznať život mesta, ktoré preslávila dobrá komložská klobása či tanec Slovenský marš, zaklopte na dvere jeho fary. Srdečne vás privíta a rád oboznámi so životom tunajších Slovákov. Urobila tak aj Ingrid Slaninková, ktorá získala tieto informácie z histórie.
2: V roku 1746 dostalo sa 80 slovenských rodín, priviedol ich evanjelický farár a učiteľ a od tých čas začalo sa budovať dedina, potom teraz už mesto.
3: Takže vlastne boli to Slováci, ktorí založili toto mesto. Priviedla sem ich úrodná pôda v čase najväčšieho rozkvetu, koľko tu žilo Slovákov.
2: Po druhej vojne 11 000 slovenská evanjelická komunita bola tu. Napríklad cirkevného hľadiska traja farári slúžili tu. 15 evanjelických učiteľov sme mali, 11 škôl, 150 hektárov zeme, suchý mlyn, olejový mlyn. Teda celý cirkevný zbor ako spoločnosť fungovalo.
3: Bolo to čiste slovenské mesto, je tomu tak aj v súčasnosti?
2: Vtedy to bolo čisté slovenské, ktorí vtedy sa narodili, ešte nehovorili po maďarsky nič, len v škole sa naučili po maďarsky, ale potom po výmene obyvateľstva 46-48, tak vtedy odišlo 3500 Slovákov na Slovensku, prišlo sem 1500 katolíkov Maďarov. Keď prišli tí Maďari katolíci, tak asi 2 roky potom už začali také majašané manželstvá byť a potom začínalo sa veľká asimilácia. Napríklad agrárium nemali toľko možností na prácu, tak odišli do veľkých miest, Bekeská, Čaba, Segedín, lákalo ľudí, tak potom, ktorí odišli odtiaľ, tak oni sa už pomaďarčili.
3: Ak by sme mali hovoriť rečou čísel, v akom pomere žijú Slováci a Maďari, ktorých je viac?
2: To zaujímavé, nedá sa na to 100% nepovedať nič, lebo viac ako 5000-ová komunita žije teraz tu a polovica povedala, keď bolo čítanie obyvateľstva, že má slovenské a evanjelické korene. To znamená, že hovorí po slovensky toľko ľudí, to iste nie, ale viac ako 2000 iste rozumie, vie, že oni boli evanjelici a Slováci, to je zaujímavé.
3: Je niekoľko miest Komloši, kde sa stretávajú Slováci, ale je jedno miesto, kde sa stretávajú pravidelne a to je evanjelický kostol. Ako starý je tento kostol? Kedy ho postavili Slováci?
2: To 1795. dokončili a potom 8. novembra posvetil vtedajší biskup.
3: Ja si myslím, že vy ste dosť taký netypický farár, pretože vy ste pred niekoľkými rokmi dokonca vyhrali jeden európsky projekt, získali ste peniaze z Európskej únie na to, aby ste vybudovali jedno veľké centrum, ktoré má pomáhať tým, ktorí to najviac potrebujú, ľuďom, ktorí z určitých dôvodov prišli na zlú cestu v živote. Takže komu všetko pomáhate?
2: Máme takú sociálnu službu, sociálny sieť pre závislých ľudí. Tam ošetrujeme denne 15 ľudí. Viac menej 10 chlapov máme vždy, ktorí sú vlastne alkoholici. Ženy sú vlastne závislí na lieky. A s nimi máme terapiu každodenne.
3: A pomáhajú aj lekári.
2: Áno, aj lekári, aj odborníci, ako v tej sociálnej odbore. A potom máme aj terapeutské práce, s nimi ručné práce.
3: Koľkým ľuďom ste takto doteraz pomohli, pretože vaše centrum pôsobí už 6 rokov?
2: Už viac ako 100 ľudí tam prešlo. Mali sme jedného mladého pána, ktorý bol policajtom, veľmi skôr išiel do dôchodku, potom začal cestu alkoholikov a potom prišiel ku nám, tu sa vystrábil, zostal kresťanom a teraz žije v Budapešti, má druhú manželku a žije dobre, vyliečil sa a ženy nechali lieky, zosobášili sa zase. Veľmi sme ďační v Pánu Bohu, že môžeme slúžiť v tej službe a je to tu na Komloši.
1: Vďaka slovenskému farárovi Attilovi Spišákovi vzniklo na Komložskej fare nielen terapeutické centrum pre ľudí v núdzi, ale aj malé hospodárstvo, kde chovajú ovce, spracovávajú vlnu a venujú sa aj výrobe medu.
0: Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

0: Umelá inteligencia v spojení s robotizáciou je slovným spojením našej súčasnosti. Čoraz vo väčšej miere zasahuje do ľudskej činnosti. Svoje skúsenosti s ňou má slovenská medicína. Napríklad v januári tohto roka urobili v Bratislavskej univerzitnej nemocnici na Kramároch prvú operáciu mozgu s použitím umelej inteligencie v Strednej Európe. Ako sa na jej využitie pozerajú samotní lekári, to zisťoval Martin Haraj.
1: Prepojenie umelej inteligencie s robotizáciou je už tu a s robotmi sa nestretávame len v podobe pásovej výroby. Inštitút pre verejné otázky realizoval pred pár rokmi prieskum, podľa ktorého sa slovenská spoločnosť obáva tohto vývoja. Pripomeňme si, čo počas prezentácie prieskumu povedal analytik inštitútu Marián Velšic.
2: Mnoho ľudí volá potom, aby sa nejakým spôsobom potlačila autonómia robotov, aby roboti nemohli vykonávať činnosti, ktoré nie sú úplne pod kontrolou človeka. Robotov vidia skôr ako stroje, než ako nejaké bytosti, ktoré by boli partnerom človeka. Budeme musieť prekonať nejaké vývojové fázy, napríklad, že roboty sa najprv dostanú na naše pracoviská, neskôr sa dostanú do sféry služieb a až úplne na konci sa dostanú možno niekedy do domácnosti.
1: Až 70% respondentov sa pre prieskum IVO vtedy vyjadrilo, že inteligentné roboty by im v zdravotníctve prekážali. No robotické pracoviská už teraz pomáhajú lekárom v niektorých nemocniciach pri operáciách a umelá inteligencia aj pri diagnostike. Môže výrazne posunúť jej presnosť, najmä v skorých štádiách niektorých ochorení. Na to je napríklad zameraný startup CareBot, hovorí jeho riaditeľ Matej Misař.
3: Tá nepřesnosť popisu u lékaře toho rentgenového snímku se pohybuje někde okolo 25 až 30%. Zatímco umělá inteligence právě ve spojení s lékařem, tak ti potom dochází nějaké 95% úspěšnosti.
1: Umelá inteligencia už pomáha lekárom pri diagnostike pacientov s mozgovou cievnou príhodou v univerzitnej nemocnici v Martine. V roku 2022 tu začali používať robotické pracovisko pre operáciu ciev v mozgu. So svojimi skúsenosťami sa podelil prednosta tunajšej radiologickej kliniky doktor Kamil Zeleňák.
4: To má obrovský význam na to, aby sme tých pacientov rozdelili na to, či má zmysel ešte ich liečiť, alebo tá liečba už nemá zmysel a aj keby sme úspešne ich liečili, klinicky už im nemáme možnosť pomôcť. Lekár berie zodpovednosť a má rozhodujúci stav. Možno v budúcnosti to bude úplne inak.
1: Neurochirurgovia z Bratislavskej univerzitnej nemocnice na Kramároch vykonali prvú operáciu mozgu s použitím umelej inteligencie v Strednej Európe. Operoval prednosta kliniky doktor Andrej Šteňo s multidisciplinárnym neurochirurgickým tímom a v spolupráci s lekármi zo Španielska. Podľa jeho slov je prínos umelej inteligencie v neurochirurgii v začiatkoch.
5: Toto je vlastne prvý pokus, kedy bol natrenovaný model umelej inteligencie a pánom doktorom Santiagom Cepedom z Univerzitnej nemocnice vo Valladolide v Španielsku, ktorý dokáže rozoznať tkanivo nádoru od okolitého tkaniva na sonografickom obraze. Tkaniva tých najčastejších mozgových nádorov, tzv. Gliomov mozgu, tkanivo je veľmi často ľudským okom aj pod operačným mikroskopom nerozoznateľné od nenádorového mozgu. To je dlhoročný problém a jedno z riešení je použiť ultrazvuk. Samotné posúdenie obrazu a špeciálne obrazu počas resekcie alebo pri ukončení resekcie toho samotného nádoru je ťažké. Tento model umelej inteligencie bol natrenovaný na vyše 1400 skenoch ultrazvukových mozgu a nádorov, aby sa naučil to samotné tkanivo nádoru od okolitého mozgu rozoznávať.
1: Priekopník roboticky asistovanej chirurgie na Slovensku doktor Vladimír Baláš očakáva búrlivý nástup medicíny založenej na umelej inteligencii.
6: Ten stroj, keď bude mať dostatok dát, tak to urobí podstatne ľahšie a rýchlejšie a vidím to tak, že v niektorých segmentoch medicíny nahradí lekárov.
1: Tak ďaleko však podľa neurochirurga doktora Andreja Šteňa ešte nie sme. Uviedol, že januárová operácia mozgu s použitím umelej inteligencie má aj vedecký presah.
5: Naším cieľom je validovať jeho spoľahlivosť. Tak bola aj schválená táto štúdia etickou komisiou. My sme totižto pánom doktorom Cepedom boli oslovení práve preto, že máme dlhoročné skúsenosti s intraoperačným sonografom a boli sme oslovení práve preto, lebo my vlastne tú umelú inteligenciu nepotrebujeme. V žiadnom prípade sa totižto neurochirurg v súčasnom stave vývoja nemôže zbaviť svoje zodpovednosti za operačné rozhodnutie.
0: Kým sa teda začne naplno využívať umelá inteligencia v medicíne, budú sa musieť vyriešiť etické ako aj právne otázky. dovtedy ostáva pre lekárov len významným pomocníkom.

0: Stav duševného zdravia slovenských detí je vážny a problémy sa prejavia často až v momente, keď je už neskoro. Mnoho detí prežíva stres, úzkosť či depresiu a nevedia, ako si pomôcť. Podľa odborníkov má psychické problémy každý siedmy mladý človek. Aj preto Združenie miest a obcí Slovenska a partnerská nezisková organizácia Amigo spojili sily, aby pomocou odborného screeningu duševného zdravia žiakov včas identifikovali riziká. Na problematiku sa pozrela Iveta Michalíková.
1: Ako upozorňujú psychológovia, aj preto je samovražda druhou najčastejšou príčinou úmrtia mladých ľudí. Je to spôsobené najmä tým, že problémy, ktoré dnešné deti majú, sú nové, pre generáciu rodičov nepoznané a tieto problémy ich doslova prepadli. Deti sa často neodvážia zveriť so svojimi problémami psychológom ani rodine. Duševné problémy ako dieťa zažil aj súčasný riaditeľ neziskovej organizácie Amigo Filip Pastorek a rozhodol sa preto pomôcť ostatným. Vytvoril aplikáciu Amigo. Je určená žiakom 2. stupňa základných škôl až po študentov na vysokých školách.
2: Ponúka možnosť bezpečného prvého kroku. V prvom rade, čo robí, je pomocou validovaných screeningových nástrojov dokáže zistiť, aký je stav duševného zdravia daného dieťaťa a vysvetliť mu to spôsobom, ktorý je pochopiteľný. My nerobíme diagnostiku. My deti nenálepkujeme, nechceme ich označovať ako depresívne alebo úzkostné, práve naopak. Chceme im pomôcť vyznať sa vo svojich vlastných pocitoch a vysvetliť im to tak, aby tú pomoc vyhľadali, aby boli k tomu motivované. Následne tá aplikácia v závislosti od toho, aký typ problém bol identifikovaný, toho žiaka nasmeruje na možnosti, kde dokáže získať podporu, aké možnosti sú k dispozícii. Avšak my si uvedomujeme, že častokrát zoznam možností pomoci nie je dostatočný. A ten prvý strašidelný krok tam z pohľadu študenta stále ostáva a preto má priamo cez aplikáciu možnosť četovo a anonymne osloviť odborníka, ktorý je tu práve od toho, aby ho podporil. Aby mu zodpovedal na otázky typu, ako sa dostanem ku školskému psychologovi. Aby mu možno pomohol vybaviť stretnutie so školským psychologom. Alebo to, ako mám prísť za rodičmi a zdôveriť sa im s tým, čo ma trápi. Ja som preto veľmi rád, že Združenie miest a obcí Slovenska si zobralo toto za prioritu, pretože vnímame práve cestu cez samosprávy ako tú správnu. Totiž to, či už sa rozprávame o deťoch alebo rodičoch, tie problémy sa riešia v komunitách. Riešia sa na úrovni rodín, na úrovni škôl alebo samospráv. A preto veľmi vítam ochotu a iniciatívu sa snažiť práve týmto spôsobom cez samosprávy a školy rozširovať možnosť zapojiť sa do aplikácie Amigo aj viacerým samosprávam.
1: V januári riaditeľ Amiga Filip Pastorek absolvoval pracovné stretnutie s predsedom Združenia miest a obcí Slovenska Jozefom Božikom a bol to dôležitý krok k tomu, aby sa podpora duševného zdravia detí dala realizovať systematicky aj na úrovni samospráv. Z MOS dlhodobo zastupuje mesta a obce naprieč Slovenskom. Práve preto je kľúčovým partnerom pri rozširovaní podporných riešení do škôl. Prediskutovali teda prípravu spoločného projektu pod názvom Podporný screening duševného zdravia 2026, teda iniciatívy, ktorá má mestám a obciam pomôcť zaviesť bezpečný a organizačne zvládnutelný screening v školách prostredníctvom aplikácie Amigo. Pilotný projekt, ktorý rieši dieru v systéme, odštartoval v školách v Považskej Bystrici, kde sa rozhodli, že aplikáciu zavedú vo všetkých základných školách. Vďaka nej anonymne získavajú cenné dáta o duševnom zdraví žiakov, čím môžu lepšie cieliť preventívne opatrenia.

0: Jeho zmyslom bolo zachytiť signály ťažkostí v populácii žiakov, dať im zrozumiteľný výstup bez nálepkovania a zároveň vytvoriť bezpečný most k pomoci, či už v škole, alebo cez dostupnú podpornú sieť.
1: Nám sa do tohto dobrovoľného screeningu zapojilo viac ako 80% detí a práve vďaka tomuto screeningu sme odhalili 8 detí, ktoré majú problémy a ktorým je potrebné pomôcť a tá pomoc im bola poskytnutá a bola veľmi účinná. Čo bolo zaujímavé na tých zisteniach bolo to, že tieto deti nevykazovali svojim správaním, konaním a vojkášim vystupovaním nejaké problémy, ale práve vďaka aplikácii, ktorá je skutočne súkromná, to znamená, že to dieťa v pokoji, keď má na to chuť, si ju otvorí a zrealizuje odpovede na otázky, ktoré tie aplikácie sú, kedykoľvek, keď je samo v detskej izbe, alebo keď je na výlete so spolužiakmi, alebo keď to tak cítiš, to chce urobiť, tak práve táto dobrovoľnosť a tento sofistikovaný prístup prispel k tomu, že táto aplikácia mala veľký úspech v Partizánskom a keďže viem, že podobný úspech mala aj v Považskej Bystrici a aj v Novej Dubnici, rozhodli sme sa, že chceme tento projekt postupne aplikovať všade tam, kde on bude záujem. Napríklad v Banskej Bystrici, tam sa dobrovoľne nie že samospráva, ale samotná škola rozhodla túto aplikáciu prezentovať, tak som zdôrazňoval, že áno, je to projekt neziskovej organizácie Amigo a je to projekt Združenia miest a obcí Slovenska, kde chceme aj my prispieť do mlyna aktivít, ktorými musí štát, regionálna, ale hlavne miestna územná samospráva vykonať kus práce preto, aby v tých nasledujúcich rokoch deti, ktoré budú vychádzať z základných škôl, boli plnohodnotní a čo najviac chránené pripravené na ďalšie štúdium na stredných školách a zároveň túto aplikáciu chceme v našich mestách ponúknuť aj stredným školám, aj poviem konkrétne v našom meste Partizánske. Sme túto aplikáciu zrealizovali v rámci strednej odbornej školy Jana Antonína Baťu a druhá stredná škola Gymnázium sa bude zapájať teraz. Pánovi Pastierikovi ďakujem za to, že prišiel s touto inovatívnou myšlienkou ako mladý človek, ktorý dá dohromady tých mladých ľudí a odborníkov, ktorí sa chcú tejto téme venovať. A musím povedať, že tú aplikáciu, ktorú navrhli, tak má tá aplikácia veľký drive v tom, že máme šancu urobiť opäť veľký kus práce. A čo ma veľmi teší, a to ďakujem mojim kolegom primátorom, že tá iniciatíva neprichádza zhora. My nečakáme len na to, čo urobí štát, alebo štát sa snaží. Ale ten štát je inkorporovaný vo vzťahu k rozhodnutiam, ktoré sú na ministerstve školstva alebo na ministerstve vnútra. A samozrejme, že tá agenda jednotlivých rezortov je veľmi široká. Podobne ako je široká agenda miest a obcí. A na druhej strane, my všetci si to uvedomujeme, že budúcnosť našich miest a obcí spočíva v tom, aby dnešné deti v budúcnosti, keď budú dospelé a založia si rodinu, aby hľadali pre všetky dôvody, prečo zostať v našich mestách a našich obciach. A to je cieľom každého primátora a každého starostu na Slovensku.
0: Združenie miest a obcí Slovenska je prirodzený partner pre systémové riešenia v školách, pretože zastupuje mesta a obce naprieč Slovenskom a dokáže prepájať dobrú prax medzi samosprávami. Pre neziskovú organizáciu Amigo je táto spolupráca dôležitá najmä preto, že zvyšuje šancu, aby podpora duševného zdravia nebola náhodná a nerovnomerná, ale postupne dostupná aj tam, kde sú kapacity dlhodobo nedostatočné.
2: Rádio Slovakia International.
3: V týchto dňoch uplynulo 102 rokov od narodenia herca rodáka zo stredoslovenského Hronca Ladislava Chudíka. Už ako stredoškolák na gymnáziu hrával ochotnícke divadlo. Študoval na Bratislavskej univerzite a dramatický odbor na štátnom konzervatóriu v Bratislave. Od roku 1944 pôsobil v činohre Slovenského národného divadla. Na scéne SND stvárnil viac ako 120 postáv v hrách ako Macbeth, Herodes a Herodias, Henrich IV., Višňový sad, Biela nemoc, Diplomati, Bačova žena, Hamlet, Tančiareň. Krátko po vojne objavili mladého talentovaného herca aj filmári, no jeho prvou titulnou postavou bol až kapitán Dabač v rovnomennom Bielikovom filme z roku 1959. Vo filme vytvoril množstvo historických postáv, okrem iných aj Jána Amosa Komenského a generála Ludvíka Svobodu. Pamätáme si ho z filmov Vlčie diery, Pieseň o sivom holubovi, Polnočná omša, Smrť prichádza v daždi, Výlet do mladosti či Všetci moji blízky. Z televíznych postáv je nezabudnutelný ako primár Sova z kultového seriálu Nemocnica na okraji mesta.
4: Pane doktore, ešte okamžik. Vy ste ešte nepochopil, že z hlouposti môžete osočiť kohokoliv, jenom ne toho, koho sa to exaktne týka.
5: Promiňte, pane primář.
3: Ladislav Chudík patril aj k najčastejšie obsadzovaným hercom v bratislavských televíznych pondelkoch. Veľa úloh vytvoril tiež v rozhlasovom dabingu a jeho recitácie boli vždy umeleckým zážitkom.
6: Hynú stoletia, časy sa míňajú, slávu a veľkosť zvestuje tvorenie. národy väčšinou

Pomníky dvíhajú, národy žijú bleskom ožiarené. Národ môj drahý, kde tvoje pomníky? Deje činnosti, slávy veľkosti? Ktoré stoletie, ktorý vek veľký svedčí o tvojich skutkoch a mužnosti? Darmo pozerám veky minulosti. Na slávu otcov darmo sa spýtujem. Všetko zapadlo v dávnej predošlosti a len v nádeji dáku radosť čujem. Národ môj drahý, bol si opustený ako sirota, ktorú svet zabudol. Útržkám sveta bol si vystavený a z jeho slávy vymknutý osudov. Sám si sa neznal, kto ťa mal ľutovať. Svet ťa nevidel v národnom spojení, ktoré mal skutky, deje obdivovať, ktoré budúce potomstvo ocení. Kde tvoje zväzky národnej veľkosti? Kde schôdzky, rady o spoločnom diele? O všetkom žiadnych nepočuť povestí, sám si sa neznal ani svoje ciele. Bože národov, pozri na nás z neba. Pošli jednoty národnej aniela, ktorý by oltár vystavil pre teba a spojil srdcia do jedného cieľa. Jednota, láska, zápal ducha rodu v nádejných túžbách budúcej veľkosti a deň z jasného vystúpi východu, duše sa spoja v svetej národnosti. Vrchovce Tatier blesky ožiarili, trebárs v hlbinách ešte tma panuje. Šťastní, čo blesky prvé pocítili, lebo im hviezda spasenia zvestuje. Národ môj drahý, žil si bez spojenia dlhé a smutné, trúchlivé stoletia, kedy už svitne deň tvojho spasenia, kedy ti blesky slniečka zasvietia. Spoj sa v národnej reči tvojej zvukoch. Priviň ju k srdcu ako poklad drahý. Trúba sa ozve v nadzemských oblakoch a deň ti skvitne nový, krásny, blahý.

0: Ladislav Chudík má na svojom hereckom konte stovky divadelných postav a vyše 500 televíznych hrdinov. Na začiatku roka 1990 sa na niekoľko mesiacov stal prvým ponovembrovým ministrom kultúry Slovenskej republiky. Je nositeľom mnohých vyznamenaní a cien, udeľovaných v oblasti kultúry na Slovensku. V roku 1982 mu udelili titul Národný umelec. V roku 1999 najvyššie štátne vyznamenanie Rad Ľudovita Štúra prvej triedy a v tom istom roku cenu Jozefa Kronera za celoživotné dielo. V decembri 2004 v Prahe získal cenu Mateja Hrebendu, ktorú každoročne udeľuje Obec Slovákov v Českej republike. Ladislav Chudík je členom slovenskej televíznej Siene slávy. V máji 2006 si prevzal výročnú filmovú cenu Igric za celoživotné dielo a za výnimočný tvorivý herecký vklad do slovenskej filmovej a televíznej tvorby. Vypočujme si teraz slová Ladislava Chudíka, ktorý nás opustil v roku 2015 o svojom živote.
1: Žil som prácou, teda mojimi filmovými, televíznymi, rozhlasovými, divadelnými postavami a vracal som človeku dôveru v život. Snažil som sa humanizovať sám seba i tých druhých, lebo to je vlastným zmyslom umenia vôbec. A toto sa mi spätne vracalo v ohlase, diváckom ohlase. Myslím si, že čosi z nás, z hercovej práce, ľudia sa naučili prijímať ako podnet pre seba.
0: Scenár dnešného krajanského magazínu sme vyčerpali. Lúčia sa s vami a za pozornosť ďakujú Eva Medelská od techniky a od mikrofónu Branislav Grman. Do počutia.
2: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: Nacional. Slovensko dnes.
1: Dobrý deň, dnešnou krajanskou polhodinkou vás bude sprevádzať Branislav Grman, stručne z jej obsahu. Dozviete sa o živote krajanov v slovenskom Komloši. Povieme vám, ako sa darí aplikovať umelú inteligenciu v slovenskej medicíne. Hovoriť budeme o spolupráci Združenia miest a obcí Slovenska a neziskovej organizácie Amigo. A zaspomíname si na herca Ladislava Chudíka. Nech sa vám príjemne počúva. K dôležitým centrám, v ktorých sa sústreďuje slovenský spoločensko-kultúrny život v Maďarsku, patrí aj slovenský Komloš. Prví Slováci sa sem prisťahovali už v roku 1746. K tým, ktorým sa mesto stalo novým domovom, už v súčasnosti patrí tamojší evanjelický farár Attila Spišák. A tak, ak chcete spoznať život mesta, ktoré preslávila dobrá komložská klobása či tanec Slovenský marš, zaklopte na dvere jeho fary. Srdečne vás privíta a rád oboznámi so životom tunajších Slovákov. Urobila tak aj Ingrid Slaninková, ktorá získala tieto informácie z histórie.
2: V roku 1746 dostalo sa 80 slovenských rodín, priviedol ich evanjelický farár a učiteľ a od tých čas začalo sa budovať dedina, potom teraz už mesto.
3: Takže vlastne boli to Slováci, ktorí založili toto mesto. Priviedla sem ich úrodná pôda v čase najväčšieho rozkvetu, koľko tu žilo Slovákov.
2: Po druhej vojne 11 tisíc slovenská evanjelická komunita bola tu. Napríklad cirkevného hľadiska traja farári slúžili tu. 15 evanjelických učiteľov sme mali, 11 škôl, 150 hektárov zeme, suchý mlyn, olejový mlyn. Teda celý cirkevný zbor ako spoločnosť fungovalo.
3: Bolo to čiste slovenské mesto, je tomu tak aj v súčasnosti?
2: Vtedy to bolo čisté slovenské, ktorí vtedy sa narodili, ešte nehovorili po maďarsky nič, len v škole sa naučili po maďarsky, ale potom po výmene obyvateľstva 46-48, tak vtedy odišlo 3500 Slovákov na Slovensku, prišlo sem 1500 katolíkov Maďarov. Keď prišli tí Maďari katolíci, tak asi 2 roky potom už začali také maješané manželstvá byť a potom začínalo sa veľká asimilácia. Napríklad agráriume nemali toľko možností na prácu, tak odišli do veľkých miest. Bekeská, Čaba, Segedín lákalo ľudí, tak potom, ktorí odišli odtiaľ, tak oni sa už pomaďarčili.
3: Ak by sme mali hovoriť rečou čísel, v akom pomere žijú Slováci a Maďari? Ktorých je viac?
2: To zaujímavé, nedá sa na to 100% nepovedať nič, lebo viac ako 5000-ová komunita žije teraz tu a polovica povedala, keď bolo čítanie obyvateľstva, že má slovenské a evanjelické korene. To znamená, že hovorí po slovensky toľko ľudí, to iste nie, ale viac ako 2000 iste rozumie, vie, že oni boli evanjelici a Slováci, to je zaujímavé.
3: Je niekoľko miest Komloši, kde sa stretávajú Slováci, ale je jedno miesto, kde sa stretávajú pravidelne a to je evanjelický kostol. Ako starý je tento kostol? Kedy ho postavili Slováci?
2: To 1795. dokončili a potom 8. novembra posvetil vtedajší biskup.
3: Ja si myslím, že vy ste dosť taký netypický farár, pretože vy ste pred niekoľkými rokmi dokonca vyhrali jeden európsky projekt, získali ste peniaze z Európskej únie na to, aby ste vybudovali jedno veľké centrum, ktoré má pomáhať tým, ktorí to najviac potrebujú, ľuďom, ktorí z určitých dôvodov prišli na zlú cestu v živote. Takže komu všetko pomáhate?
2: Máme takú sociálnu službu, sociálny sieť pre závislých ľudí. Tam ošetrujeme denne 15 ľudí. Viac menej 10 chlapov máme vždy, ktorí sú vlastne alkoholici. Ženy sú vlastne závislí na lieky. A s nimi máme terapiu každodenne.
3: A pomáhajú aj lekári.
2: Áno, aj lekári, aj odborníci, ako v tej sociálnej odbore. A potom máme aj terapeutské práce, s nimi ručné práce.
3: Koľkým ľuďom ste takto doteraz pomohli, pretože vaše centrum pôsobí už 6 rokov?
2: Už viac ako 100 ľudí tam prešlo. Mali sme jedného mladého pána, ktorý bol policajtom, veľmi skôr išiel do dôchodku, potom začal cestu alkoholikov a potom prišiel ku nám, tu sa vystrábil, zostal kresťanom a teraz žije v Budapešti, má druhú manželku a žije dobre, vyliečil sa a ženy nechali lieky, zosobášili sa zase. Veľmi sme ďační v Pánu Bohu, že môžeme slúžiť v tej službe a je to tu na Komloši.
1: Vďaka slovenskému farárovi Attilovi Spišákovi vzniklo na Komložskej fare nielen terapeutické centrum pre ľudí v núdzi, ale aj malé hospodárstvo, kde chovajú ovce, spracovávajú vlnu a venujú sa aj výrobe medu.
0: Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

0: Umelá inteligencia v spojení s robotizáciou je slovným spojením našej súčasnosti. Čoraz vo väčšej miere zasahuje do ľudskej činnosti. Svoje skúsenosti s ňou má slovenská medicína. Napríklad v januári tohto roka urobili v Bratislavskej univerzitnej nemocnici na Kramároch prvú operáciu mozgu s použitím umelej inteligencie v strednej Európe. Ako sa na jej využitie pozerajú samotní lekári, to zisťoval Martin Haraj.
1: Prepojenie umelej inteligencie s robotizáciou je už tu a s robotmi sa nestretávame len v podobe pásovej výroby. Inštitút pre verejné otázky realizoval pred pár rokmi prieskum, podľa ktorého sa slovenská spoločnosť obáva tohto vývoja. Pripomeňme si, čo počas prezentácie prieskumu povedal analytik inštitútu Marián Velšic.
2: Mnoho ľudí volá potom, aby sa nejaké som potlačila autonómia robotov, aby roboti nemohli vykonávať činnosti, ktoré nie sú úplne pod kontrolou človeka. Robotov vidia skôr ako stroje, než ako nejaké bytosti, ktoré by boli partnerom človeka. Budeme musieť prekonať nejaké vývojové fázy, napríklad, že roboty sa najprv dostanú na naše pracoviská, neskôr sa dostanú do sféry služieb, až úplne na konci sa dostanú možno niekedy do domácnosti.
1: Až 70% respondentov sa pre prieskum IVO vtedy vyjadrilo, že inteligentné roboty by im v zdravotníctve prekážali. No robotické pracoviská už teraz pomáhajú lekárom v niektorých nemocniciach pri operáciách a umelá inteligencia aj pri diagnostike. Môže výrazne posunúť jej presnosť, najmä v skorých štádiách niektorých ochorení. Na to je napríklad zameraný startup CareBot, hovorí jeho riaditeľ Matej Misař.
3: Ta nepřesnost popisu u lékaře toho rentgenového snímku se pohybuje někde okolo 25 až 30%. Zatímco umělá inteligence právě ve spojení s lékařem, tak ti potom dochází nějaké 95% úspěšnosti.
1: Umělá inteligencia už pomáhá lékařům při diagnostike pacientů s mozgovou cievnou príhodou v univerzitnej nemocnici v Martine. V roku 2022 tu začali používať robotické pracovisko pre operáciu ciev v mozgu. So svojimi skúsenosťami sa podelil prednosta tunajšej radiologickej kliniky doktor Kamil Zeleňák.
4: To má obrovský význam na to, aby sme tých pacientov rozdelili na to, či má zmysel ešte ich liečiť, alebo tá liečba už nemá zmysel a aj keby sme úspešne ich liečili, klinicky už im nemáme možnosť pomôcť. Lekár berie zodpovednosť a má rozhodujúci stav. Možno v budúcnosti to bude úplne inak.
1: Neurochirurgovia z Bratislavskej univerzitnej nemocnice na Kramároch vykonali prvú operáciu mozgu s použitím umelej inteligencie v strednej Európe. Operoval prednosta kliniky doktor Andrej Šteňo s multidisciplinárnym neurochirurgickým tímom a v spolupráci s lekármi zo Španielska. Podľa jeho slov je prínos umelej inteligencie v neurochirurgii v začiatkoch.
5: Toto je vlastne prvý pokus, kedy bol natrenovaný model umelej inteligencie a pánom doktorom Santiagom Cepedom z Univerzitnej nemocnice vo Valladolide v Španielsku, ktorý dokáže rozoznať tkanivo nádoru od okolitého tkaniva na sonografickom obraze. Tkaniva tých najčastejších mozgových nádorov, tzv. Gliomov mozgu, tkanivo je veľmi často ľudským okom aj pod operačným mikroskopom nerozoznateľné od nenádorového mozgu. To je dlhoročný problém a jedno z riešení je použiť ultrazvuk. Samotné posúdenie obrazu a špeciálne obrazu počas resekcie alebo pri ukončení resekcie toho samotného nádoru je ťažké. Tento model umelej inteligencie bol natrénovaný na vyše 1400 skenoch ultrazvukových mozgu a nádorov, aby sa naučil to samotné tkanivo nádoru od okolitého mozgu rozoznávať.
1: Priekopník roboticky asistovanej chirurgie na Slovensku doktor Vladimír Baláš očakáva búrlivý nástup medicíny založenej na umelej inteligencii.
6: Ten stroj, keď bude mať dostatok dát, tak to urobí podstatne ľahšie a rýchlejšie a vidím to tak, že v niektorých segmentoch medicíny nahradí lekárov.
1: Tak ďaleko však podľa neurochirurga doktora Andreja Šteňa ešte nie sme. Uviedol, že januárová operácia mozgu s použitím umelej inteligencie má aj vedecký presah.
5: Naším cieľom je validovať jeho spoľahlivosť. Tak bola aj schválená táto štúdia etickou komisiou. My sme totiž to pánom doktorom Cepedom boli oslovení práve preto, že máme dlhoročné skúsenosti s intraoperačným sonografom a boli sme oslovení práve preto, lebo my vlastne tú umelú inteligenciu nepotrebujeme. V žiadnom prípade sa totiž to neurochirurg v súčasnom stave vývoja nemôže zbaviť svojej zodpovednosti za operačné rozhodnutie.
0: Kým sa teda začne naplno využívať umelá inteligencia v medicíne, budú sa musieť vyriešiť etické ako aj právne otázky. Dovtedy ostáva pre lekárov len významným pomocníkom.

0: stav duševného zdravia slovenských detí je vážny a problémy sa prejavia často až v momente, keď je už neskoro. Mnoho detí prežíva stres, úzkosť či depresiu a nevedia, ako si pomôcť. Podľa odborníkov má psychické problémy každý siedmy mladý človek. Aj preto Združenie miest a obcí Slovenska a partnerská nezisková organizácia Amigo spojili sily, aby pomocou odborného screeningu duševného zdravia žiakov včas identifikovali riziká. Na problematiku sa pozrela Iveta Michalíková.
1: Ako upozorňujú psychológovia, aj preto je samovražda druhou najčastejšou príčinou úmrtia mladých ľudí. Je to spôsobené najmä tým, že problémy, ktoré dnešné deti majú, sú nové, pre generáciu rodičov nepoznané a tieto problémy ich doslova prepadli. Deti sa často neodvážia zveriť so svojimi problémami psychológom ani rodine. Duševné problémy ako dieťa zažil aj súčasný riaditeľ neziskovej organizácie Amigo Filip Pastorek a rozhodol sa preto pomôcť ostatným. Vytvoril aplikáciu Amigo. Je určená žiakom 2. stupňa základných škôl až po študentov na vysokých školách.
2: Ponúka možnosť bezpečného prvého kroku. V prvom rade, čo robí, je pomocou validovaných screeningových nástrojov dokáže zistiť, aký je stav duševného zdravia daného dieťaťa a vysvetliť mu to spôsobom, ktorý je pochopiteľný. My nerobíme diagnostiku. My deti nenálepkujeme, nechceme ich označovať ako depresívne alebo úzkostné. Práve naopak, chceme im pomôcť vyznať sa vo svojich vlastných pocitoch a vysvetliť im to tak, aby tú pomoc vyhľadali, aby boli k tomu motivované. Následne tá aplikácia závislosti od toho, aký typ problému bol identifikovaný, toho žiaka nasmeruje na možnosti, kde dokáže získať podporu, aké možnosti sú k dispozícii. Avšak my si uvedomujeme, že častokrát zoznam možností pomoci nie je dostatočný. A ten prvý strašidelný krok tam z pohľadu študenta stále ostáva a preto má priamo cez aplikáciu možnosť chatovo a anonymne osloviť odborníka, ktorý je tu práve od toho, aby ho podporil. Aby mu zodpovedal na otázky typu, ako sa dostanem ku školskému psychologovi. Aby mu možno pomohol vybaviť stretnutie so školským psychologom. Alebo to, ako mám prísť za rodičmi a zdôveriť sa im s tým, čo ma trápi. Ja som preto veľmi rád, že Združenie miest a obcí Slovenska si zobralo toto za prioritu, pretože vnímame práve cestu cez samosprávy ako tú správnu. Totiž to, či už sa rozprávame o deťoch alebo rodičoch, tie problémy sa riešia v komunitách. Riešia sa na úrovni rodín, na úrovni škôl alebo samospráv. A preto veľmi vítam ochotu a iniciatívu sa snažiť práve týmto spôsobom cez samosprávy a školy rozširovať možnosť zapojiť sa do aplikácie Amigo aj viacerým samosprávam.
1: V januári riaditeľ Amiga Filip Pastorek absolvoval pracovné stretnutie s predsedom Združenia miest a obcí Slovenska Jozefom Božikom a bol to dôležitý krok k tomu, aby sa podpora duševného zdravia detí dala realizovať systematicky aj na úrovni samospráv. Z MOS dlhodobo zastupuje mesta a obce naprieč Slovenskom, práve preto je kľúčovým partnerom pri rozširovaní podporných riešení do škôl. Prediskutovali teda prípravu spoločného projektu pod názvom Podporný screening duševného zdravia 2026, teda iniciatívy, ktorá má mestám a obciam pomôcť zaviesť bezpečný a organizačne zvládnutelný screening v školách prostredníctvom aplikácie Amigo. Pilotný projekt, ktorý rieši dieru v systéme, odštartoval v školách v Považskej Bystrici, kde sa rozhodli, že aplikáciu zavedú vo všetkých základných školách. Vďaka nej anonymne získavajú cenné dáta o duševnom zdraví žiakov, čím môžu lepšie cieliť preventívne opatrenia. Medzi samosprávy, ktoré k podpore duševnej pohody detí pristúpili mimoriadne zodpovedne, patrí Nová Dubnica. Neostalo iba pri formálnom zapojení v rámci vlastných škôl, ale urobili krok navyše. Do projektu zapojili aj školy, ktoré nie sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Podporný screening v Novej Dubnici realizovali prostredníctvom aplikácie Amigo ako časovo ohraničený projekt v školách. Jozef Božik je aj primátorom Partizánskeho. Podporný screening v Partizánskom bol od začiatku nastavený ako praktický nástroj podpory, nie ako test na diagnózy. Jeho zmyslom bolo zachytiť signály ťažkostí v populácii žiakov, dať im zrozumiteľný výstup bez nálepkovania a zároveň vytvoriť bezpečný most k pomoci, či už v škole alebo cez dostupnú podpornú sieť.
3: Nám sa do tohto dobrovoľného screeningu zapojilo viac ako 80% detí a práve vďaka tomuto screeningu sme odhalili 8 detí, ktoré majú problémy a ktorým je potrebné pomôcť a tá pomoc im bola poskytnutá a bola veľmi účinná. Čo bolo zaujímavé na tých zisteniach bolo to, že tieto deti nevykazovali svojim správaním, konaním a vojkanším vystupovaním nejaké problémy, ale práve vďaka aplikácii, ktorá je skutočne súkromná, to znamená, že to dieťa v pokoji, keď má na to chuť, si ju otvorí a zrealizuje odpovede na otázky, ktoré tie aplikácie sú, kedykoľvek, keď je samo v detskej izbe, alebo keď je na výlete so spolužiakmi, alebo keď to tak cíti, že to chce urobiť, tak práve táto dobrovoľnosť a tento sofistikovaný prístup prispel k tomu, že táto aplikácia mala veľký úspech v Partizánskom a keďže viem, že podobný úspech mala aj v Považskej Bystrici a aj v Novej Dubnici, rozhodli sme sa, že chceme tento projekt postupne aplikovať všade tam, kde on bude záujem. Napríklad v Banskej Bystrici, tam sa dobrovoľne nie že samospráva, ale samotná škola rozhodla túto aplikáciu prezentovať.

0: že prišiel s touto inovatívnou myšlienkou ako mladý človek, ktorý dá dohromady tých mladých ľudí a odborníkov, ktorí sa chcú tejto téme venovať. A musím povedať, že tú aplikáciu, ktorú navrhli, tak má tá aplikácia veľký drive v tom, že máme šancu urobiť opäť veľký kus práce. A čo ma veľmi teší, a to ďakujem mojim kolegom primátorom, že tá iniciatíva neprichádza zhora. My nečakáme len na to, čo urobí štát, alebo štát sa snaží. Ale ten štát je inkorporovaný vo vzťahu k rozhodnutiam, ktoré sú na ministerstve školstva alebo na ministerstve vnútra. A samozrejme, že tá agenda jednotlivých rezortov je veľmi široká. Podobne ako je široká agenda miest a obcí. A na druhej strane, my všetci si to uvedomujeme, že budúcnosť našich miest a obcí spočíva v tom, aby dnešné deti v budúcnosti, keď budú dospelé a založia si rodinu, aby hľadali pre všetky dôvody, prečo zostať v našich mestách a našich obciach. A to je cieľom každého primátora a každého starostu na Slovensku.
1: Združenie miest a obcí Slovenska je prirodzený partner pre systémové riešenia v školách, pretože zastupuje mesta a obce naprieč Slovenskom a dokáže prepájať dobrú prax medzi samosprávami. Pre neziskovú organizáciu Amigo je táto spolupráca dôležitá najmä preto, že zvyšuje šancu, aby podpora duševného zdravia nebola náhodná a nerovnomerná, ale postupne dostupná aj tam, kde sú kapacity dlhodobo nedostatočné.
2: Rádio Slovakia International.
3: V týchto dňoch uplynulo 102 rokov od narodenia herca rodáka zo stredoslovenského Hronca Ladislava Chudíka. Už ako stredoškolák na gymnáziu hrával ochotnícke divadlo. Študoval na Bratislavskej univerzite a dramatický odbor na štátnom konzervatóriu v Bratislave. Od roku 1944 pôsobil v činohre Slovenského národného divadla. Na scéne SND stvárnil viac ako 120 postáv v hrách ako Macbeth, Herodes a Herodias, Henrich IV., Višňový sad, Biela nemoc, Diplomati, Bačova žena, Hamlet, Tančiareň. Krátko po vojne objavili mladého talentovaného herca aj filmári, no jeho prvou titulnou postavou bol až kapitán Dabač v rovnomennom Bielikovom filme z roku 1959. Vo filme vytvoril množstvo historických postáv, okrem iných aj Jána Amosa Komenského a generála Ludvíka Svobodu. Pamätáme si ho z filmov Vlčie diery, Pieseň o sivom holubovi, Polnočná omša, Smrť prichádza v daždi, Výlet do mladosti či Všetci moji blízky. Z televíznych postáv je nezabudnutelný ako primár Sova z kultového seriálu Nemocnica na okraji mesta.
4: Pane doktore, ešte okamžik. Vy ste ešte nepochopil, že z hlouposti môžete osočiť kohokoliv, jenom ne toho, koho sa to exaktne týka?
5: Promiňte, pane primáře.
3: Ladislav Chudík patril aj k najčastejšie obsadzovaným hercom v bratislavských televíznych pondelkoch. Veľa úloh vytvoril tiež v rozhlasovom dabingu a jeho recitácie boli vždy umeleckým zážitkom.
6: Hynú stoletia, časy sa míňajú, slávu a veľkosť zvestuje tvorenie, národy večné pomníky dvíhajú, národy žijú bleskom ožiarené. Národ môj drahý, kde tvoje pomníky? Deje činnosti, slávy, veľkosti? Ktoré stoletie, ktorý vek veľký svedčí o tvojich skutkoch a mužnosti? Darmo pozerám veky minulosti, na slávu otcov darmo sa spýtujem. Všetko zapadlo v dávnej predošlosti a len v nádeji dáku radosť čujem. Národ môj drahý, bol si opustený ako sirota, ktorú svet zabudol. Útržkám sveta bol si vystavený a z jeho slávy vymknutý osudov. Sám si sa neznal, kto ťa mal ľutovať. Svet ťa nevidel v národnom spojení, ktoré mal skutky, deje obdivovať, ktoré budúce potomstvo ocení. Kde tvoje zväzky národnej veľkosti? Kde schôdzky, rady o spoločnom diele? O všetkom žiadnych nepočuť povestí, sám si sa neznal ani svoje ciele. Bože národov, pozri na nás z neba. Pošli jednoty národnej aniela, ktorý by oltár vystavil pre teba a spojil srdcia do jedného cieľa. Jednota, láska, zápal ducha rodu v nádejných túžbách budúcej veľkosti a deň z jasného vystúpi východu, duše sa spoja v svetej národnosti. Vrchovce Tatier blesky ožiarili, trebárs v hlbinách ešte tma panuje,

šťastní, čo blesky prvé pocítili, lebo im hviezda spasenia zvestuje. Národ môj drahý žil si bez spojenia dlhé a smutné, trúchlivé stoletia, kedy už svitne deň tvojho spasenia, kedy ti blesky slniečka zasvietia. Spoj sa v národnej reči tvojej zvukoch, priviň ju k srdcu ako poklad drahý. Trúba sa ozve v nadzemských oblakoch a deň ti skvitne nový, krásny, blahý.

0: Ladislav Chudík má na svojom hereckom konte stovky divadelných postav a vyše 500 televíznych hrdinov. Na začiatku roka 1990 sa na niekoľko mesiacov stal prvým ponovembrovým ministrom kultúry Slovenskej republiky. Je nositeľom mnohých vyznamenaní a cien udeľovaných v oblasti kultúry na Slovensku. V roku 1982 mu udelili titul Národný umelec. V roku 1999 najvyššie štátne vyznamenanie Rad Ľudovita Štúra prvej triedy a v tom istom roku cenu Jozefa Kronera za celoživotné dielo. V decembri 2004 v Prahe získal cenu Mateja Hrebendu, ktorú každoročne udeľuje Obec Slovákov v Českej republike. Ladislav Chudík je členom slovenskej televíznej Siene slávy. V máji 2006 si prevzal výročnú filmovú cenu Igric za celoživotné dielo a za výnimočný tvorivý herecký vklad do slovenskej filmovej a televíznej tvorby. Vypočujme si teraz slová Ladislava Chudíka, ktorý nás opustil v roku 2015 o svojom živote.
1: Žil som prácou, teda mojimi filmovými, televíznymi, rozhlasovými, divadelnými postavami a vracal som človeku dôveru v život. Snažil som sa humanizovať sám seba i tých druhých, lebo to je vlastným zmyslom umenia vôbec. A toto sa mi spätne vracal v ohlase, diváckom ohlase. Myslím si, že čosi z nás, z hercovej práce, ľudia sa naučili prijímať ako podnet pre seba.
0: Scenár dnešného krajanského magazínu sme vyčerpali. Lúčia sa s vami a za pozornosť ďakujú Eva Medelská od techniky a od mikrofónu Branislav Grman. Do počutia.
2: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: Internacional. Slovensko dnes.
1: Dobrý deň, dnešnou krajanskou polhodinkou vás bude sprevádzať Branislav Grman, stručne z jej obsahu. Dozviete sa o živote krajanov v slovenskom Komloši. Povieme vám, ako sa darí aplikovať umelú inteligenciu v slovenskej medicíne. Hovoriť budeme o spolupráci Združenia miest a obcí Slovenska a neziskovej organizácie Amigo. A zaspomíname si na herca Ladislava Chudíka. Nech sa vám príjemne počúva. K dôležitým centrám, v ktorých sa sústreďuje slovenský spoločensko-kultúrny život v Maďarsku, patrí aj slovenský Komloš. Prví Slováci sa sem prisťahovali už v roku 1746. K tým, ktorým sa mesto stalo novým domovom, už v súčasnosti patrí tamojší evanjelický farár Attila Spišák. A tak, ak chcete spoznať život mesta, ktoré preslávila dobrá komložská klobása či tanec Slovenský marš, zaklopte na dvere jeho fary. Srdečne vás privíta a rád oboznámi so životom tunajších Slovákov. Urobila tak aj Ingrid Slaninková, ktorá získala tieto informácie z histórie.
2: V roku 1746 dostalo sa 80 slovenských rodín, priviedol ich evanjelický farár a učiteľ a od tých čas začalo sa budovať dedina, potom teraz už mesto.
3: Takže vlastne boli to Slováci, ktorí založili toto mesto. Priviedla sem ich úrodná pôda v čase najväčšieho rozkvetu, koľko tu žilo Slovákov.
2: Po druhej vojne 11 000 slovenská evanjelická komunita bola tu. Napríklad cirkevného hľadiska traja farári slúžili tu. 15 evanjelických učiteľov sme mali, 11 škôl, 150 hektárov zeme, suchý mlyn, olejový mlyn. Teda celý cirkevný zbor ako spoločnosť fungovalo.
3: Bolo to čiste slovenské mesto, je tomu tak aj v súčasnosti?
2: Vtedy to bolo čisté slovenské, ktorí vtedy sa narodili, ešte nehovorili po maďarsky nič, len v škole sa naučili po maďarsky, ale potom po výmene obyvateľstva 46-48, tak vtedy odišlo 3500 Slovákov na Slovensku, prišlo sem 1500 katolíkov Maďarov. Keď prišli tí Maďari katolíci, tak asi 2 roky potom už začali také majašané manželstvá byť a potom začínalo sa veľká asimilácia. Napríklad agrárium nemali toľko možností na prácu, tak odišli do veľkých miest, Bekeská, Čaba, Segedín, lákalo ľudí, tak potom, ktorí odišli odtiaľ, tak oni sa už pomaďarčili.
3: Ak by sme mali hovoriť rečou čísel, v akom pomere žijú Slováci a Maďari, ktorých je viac?
2: To zaujímavé, nedá sa na to 100% nepovedať nič, lebo viac ako 5000-ová komunita žije teraz tu a polovica povedala, keď bolo čítanie obyvateľstva, že má slovenské a evanjelické korene. To znamená, že hovorí po slovensky toľko ľudí, to iste nie, ale viac ako 2000 iste rozumie, vie, že oni boli evanjelici a Slováci, to je zaujímavé.
3: Je niekoľko miest Komloši, kde sa stretávajú Slováci, ale je jedno miesto, kde sa stretávajú pravidelne a to je evanjelický kostol. Ako starý je tento kostol? Kedy ho postavili Slováci?
2: To 1795. dokončili a potom 8. novembra posvetil vtedajší biskup.
3: Ja si myslím, že vy ste dosť taký netypický farár, pretože vy ste pred niekoľkými rokmi dokonca vyhrali jeden európsky projekt, získali ste peniaze z Európskej únie na to, aby ste vybudovali jedno veľké centrum, ktoré má pomáhať tým, ktorí to najviac potrebujú, ľuďom, ktorí z určitých dôvodov prišli na zlú cestu v živote. Takže komu všetko pomáhate?
2: Máme takú sociálnu službu, sociálny sieť pre závislých ľudí. Tam ošetrujeme denne 15 ľudí. Viac menej 10 chlapov máme vždy, ktorí sú vlastne alkoholici. Ženy sú vlastne závislí na lieky. A s nimi máme terapiu každodenne.
3: A pomáhajú aj lekári.
2: Áno, aj lekári, aj odborníci, ako v tej sociálnej odbore. A potom máme aj terapeutické práce, s nimi ručné práce.
3: Koľkým ľuďom ste takto doteraz pomohli, pretože vaše centrum pôsobí už 6 rokov?
2: Už viac ako 100 ľudí tam prešlo. Mali sme jedného mladého pána, ktorý bol policajtom, veľmi skôr išiel do dôchodku, potom začal cestu alkoholikov a potom prišiel ku nám, tu sa vystrábil, zostal kresťanom a teraz žije v Budapešti, má druhú manželku a žije dobre, vyliečil sa a ženy nechali lieky, zosobášili sa zase. Veľmi sme ďační v Pánu Bohu, že môžeme slúžiť v tej službe a je to tu na Komloši.
1: Vďaka slovenskému farárovi Attilovi Spišákovi vzniklo na Komložskej fare nielen terapeutické centrum pre ľudí v núdzi, ale aj malé hospodárstvo, kde chovajú ovce, spracovávajú vlnu a venujú sa aj výrobe medu.
0: Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

0: Umelá inteligencia v spojení s robotizáciou je slovným spojením našej súčasnosti. Čoraz vo väčšej miere zasahuje do ľudskej činnosti. Svoje skúsenosti s ňou má slovenská medicína. Napríklad v januári tohto roka urobili v Bratislavskej univerzitnej nemocnici na Kramároch prvú operáciu mozgu s použitím umelej inteligencie v Strednej Európe. Ako sa na jej využitie pozerajú samotní lekári, to zisťoval Martin Haraj.
1: Prepojenie umelej inteligencie s robotizáciou je už tu a s robotmi sa nestretávame len v podobe pásovej výroby. Inštitút pre verejné otázky realizoval pred pár rokmi prieskum, podľa ktorého sa slovenská spoločnosť obáva tohto vývoja. Pripomeňme si, čo počas prezentácie prieskumu povedal analytik inštitútu Marián Velšic.
2: Mnoho ľudí volá po tom, aby sa nejakým spôsobom potlačila autonómia robotov, aby roboti nemohli vykonávať činnosti, ktoré nie sú úplne pod kontrolou človeka. Robotov vidia skôr ako stroje, než ako nejaké bytosti, ktoré by boli partnerom človeka. Budeme musieť prekonať nejaké vývojové fázy, napríklad, že roboty sa najprv dostanú na naše pracoviská, neskôr sa dostanú do sféry služieb a až úplne na konci sa dostanú možno niekedy do domácnosti.
1: Až 70% respondentov sa pre prieskum IVO vtedy vyjadrilo, že inteligentné roboty by im v zdravotníctve prekážali. No robotické pracoviská už teraz pomáhajú lekárom v niektorých nemocniciach pri operáciách a umelá inteligencia aj pri diagnostike. Môže výrazne posunúť jej presnosť, najmä v skorých štádiach niektorých ochorení. Na to je napríklad zameraný startup CareBot, hovorí jeho riaditeľ Matej Misař.
3: Ta nepřesnost popisu u lékaře toho rentgenového snímku se pohybuje někde okolo 25-30%. Zatímco umělá inteligence právě ve spojení s lékařem, tak ti potom docházejí nějaké 95% úspěšnosti.
1: Umelá inteligencia už pomáha lekárom pri diagnostike pacientov s mozgovou cievnou príhodou v univerzitnej nemocnici v Martine. V roku 2022 tu začali používať robotické pracovisko pre operáciu ciev v mozgu. So svojimi skúsenosťami sa podelil prednosta tunajšej radiologickej kliniky doktor Kamil Zeleniak.
4: To má obrovský význam na to, aby sme tých pacientov rozdelili na to, či má zmysel ešte ich liečiť, alebo tá liečba už nemá zmysel a aj keby sme úspešne ich liečili, čili klinicky už im nemáme možnosť pomôcť. Lekár berie zodpovednosť a má rozhodujúci stav. Možno v budúcnosti to bude úplne inak.
1: Neurochirurgovia z Bratislavskej univerzitnej nemocnice na Kramároch vykonali prvú operáciu mozgu s použitím umelej inteligencie v Strednej Európe. Operoval prednosta kliniky doktor Andrej Šteňo s multidisciplinárnym neurochirurgickým tímom a v spolupráci s lekármi zo Španielska. Podľa jeho slov je prínos umelej inteligencie v neurochirurgii v začiatkoch.
5: Toto je vlastne prvý pokus, kedy bol natrenovaný model umelej inteligencie a pánom doktorom Santiagom Cepedom z Univerzitnej nemocnice vo Valladolide v Španielsku, ktorý dokáže rozoznať tkanivo nádoru od okolitého tkaniva na sonografickom obraze. Tkaniva tých najčastejších mozgových nádorov, tzv. Gliomov mozgu, tkanivo je veľmi často ľudským okom aj pod operačným mikroskopom nerozoznateľné od nenádorového mozgu. To je dlhoročný problém a jedno z riešení je použiť ultrazvuk. Samotné posúdenie obrazu a špeciálne obrazu počas resekcie alebo pri ukončení resekcie toho samotného nádoru je ťažké. Tento model umelej inteligencie bol natrenovaný na vyše 1400 skenoch ultrazvukových mozgu a nádorov, aby sa naučil to samotné tkanivo nádoru od okolitého mozgu rozoznávať.
1: Priekopník roboticky asistovanej chirurgie na Slovensku doktor Vladimír Baláš očakáva búrlivý nástup medicíny založenej na umelej inteligencii.
6: Ten stroj, keď bude mať dostatok dát, tak to urobí podstatne ľahšie a rýchlejšie a vidím to tak, že v niektorých segmentoch medicíny nahradí lekárov.
1: Tak ďaleko však podľa neurochirurga doktora Andreja Šteňa ešte nie sme. Uviedol, že januárová operácia mozgu s použitím umelej inteligencie má aj vedecký presah.
5: Našim cieľom je validovať jeho spoľahlivosť. Tak bola aj schválená táto štúdia etickou komisiou. My sme totiž to pánom doktorom Cepedom boli oslovení práve preto, že máme dlhoročné skúsenosti s intraoperačným sonografom a boli sme oslovení práve preto, lebo my vlastne tú umelú inteligenciu nepotrebujeme. V žiadnom prípade sa totiž to neurochirurg v súčasnom stave vývoja nemôže zbaviť svojej zodpovednosti za operačné rozhodnutie.
0: Kým sa teda začne naplno využívať umelá inteligencia v medicíne, budú sa musieť vyriešiť etické ako aj právne otázky. dovtedy ostáva pre lekárov len významným pomocníkom.

0: Stav duševného zdravia slovenských detí je vážny a problémy sa prejavia často až v momente, keď je už neskoro. Mnoho detí prežíva stres, úzkosť či depresiu a nevedia, ako si pomôcť. Podľa odborníkov má psychické problémy každý siedmy mladý človek. Aj preto Združenie miest a obcí Slovenska a partnerská nezisková organizácia Amigo spojili sily, aby pomocou odborného screeningu duševného zdravia žiakov včas identifikovali riziká. Na problematiku sa pozrela Iveta Michalíková.
1: Ako upozorňujú psychológovia, aj preto je samovražda druhou najčastejšou príčinou úmrtia mladých ľudí. Je to spôsobené najmä tým, že problémy, ktoré dnešné deti majú, sú nové, pre generáciu rodičov nepoznané a tieto problémy ich doslova prepadli. Deti sa často neodvážia zveriť so svojimi problémami psychológom ani rodine. Duševné problémy ako dieťa zažil aj súčasný riaditeľ neziskovej organizácie Amigo Filip Pastorek a rozhodol sa preto pomôcť ostatným. Vytvoril aplikáciu Amigo. Je určená žiakom 2. stupňa základných škôl až po študentov na vysokých školách.
2: Ponúka možnosť bezpečného prvého kroku. V prvom rade, čo robí, je pomocou validovaných screeningových nástrojov dokáže zistiť, aký je stav duševného zdravia daného dieťaťa a vysvetliť mu to spôsobom, ktorý je pochopiteľný. My nerobíme diagnostiku. My deti nenálepkujeme, nechceme ich označovať ako depresívne alebo úzkostné. Práve naopak. Chceme im pomôcť vyznať sa vo svojich vlastných pocitoch a vysvetliť im to tak, aby tú pomoc vyhľadali, aby boli k tomu motivované. Následne tá aplikácia závisí od toho, aký typ problému bol identifikovaný, toho žiaka nasmeruje na možnosti, kde dokáže získať podporu, aké možnosti sú k dispozícii. Avšak my si uvedomujeme, že častokrát zoznam možností pomoci nie je dostatočný. A ten prvý strašidelný krok tam z pohľadu študenta stále ostáva a preto má priamo cez aplikáciu možnosť chatovo a anonymne osloviť odborníka, ktorý je tu práve od toho, aby ho podporil. Aby mu zodpovedal na otázky typu, ako sa dostanem ku školskému psychologovi. Aby mu možno pomohol vybaviť stretnutie so školským psychologom. Alebo to, ako mám prísť za rodičmi a zdôveriť sa im s tým, čo ma trápi. Ja som preto veľmi rád, že Združenie miest a obcí Slovenska si zobralo toto za prioritu, pretože vnímame práve cestu cez samosprávy ako tú správnu. Totiž to, či už sa rozprávame o deťoch alebo rodičoch, tie problémy sa riešia v komunitách. Riešia sa na úrovni rodín, na úrovni škôl alebo samospráv. A preto veľmi vítam ochotu a iniciatívu sa snažiť práve týmto spôsobom cez samosprávy a školy rozširovať možnosť zapojiť sa do aplikácie Amigo aj viacerým samosprávam.
1: V januári riaditeľ Amiga Filip Pastorek absolvoval pracovné stretnutie s predsedom Združenia miest a obcí Slovenska Jozefom Božikom a bol to dôležitý krok k tomu, aby sa podpora duševného zdravia detí dala realizovať systematicky aj na úrovni samospráv. Z MOS dlhodobo zastupuje mesta a obce naprieč Slovenskom, práve preto je kľúčovým partnerom pri rozširovaní podporných riešení do škôl. Prediskutovali teda prípravu spoločného projektu pod názvom Podporný screening duševného zdravia 2026, teda iniciatívy, ktorá má mestám a obciam pomôcť zaviesť bezpečný a organizačne zvládnutelný screening v školách prostredníctvom aplikácie Amigo. Pilotný projekt, ktorý rieši dieru v systéme, odštartoval v školách v Považskej Bystrici, kde sa rozhodli, že aplikáciu zavedú vo všetkých základných školách. Vďaka nej anonymne získavajú cenné dáta o duševnom zdraví žiakov, čím môžu lepšie cieliť preventívne opatrenia. Medzi samosprávy, ktoré k podpore duševnej pohody detí pristúpili mimoriadne zodpovedne, patrí Nová Dubnica. Neostalo iba pri formálnom zapojení v rámci vlastných škôl, ale urobili krok navyše. Do projektu zapojili aj školy, ktoré nie sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Podporný screening v Novej Dubnici realizovali prostredníctvom aplikácie Amigo ako časovo ohraničený projekt v školách. Jozef Božik je aj primátorom Partizánskeho. Podporný screening v Partizánskom bol od začiatku nastavený ako praktický nástroj podpory, nie ako test na diagnózy. Jeho zmyslom bolo zachytiť signály ťažkostí v populácii žiakov, dať im zrozumiteľný výstup bez nálepkovania a zároveň vytvoriť bezpečný most k pomoci, či už v škole alebo cez dostupnú podpornú sieť.
3: Nám sa do tohto dobrovoľného screeningu zapojilo viac ako 80% detí a práve vďaka tomuto screeningu sme odhalili 8 detí, ktoré majú problémy a ktorým je potrebné pomôcť a tá pomoc im bola poskytnutá a bola veľmi účinná. Čo bolo zaujímavé na tých zisteniach bolo to, že tieto deti nevykazovali svojim správaním, konaním a vojkášim vystupovaním nejaké problémy, ale práve vďaka aplikácii, ktorá je skutočne súkromná, to znamená, že to dieťa v pokoji, keď má na to chuť, si ju otvorí a zrealizuje odpovede na otázky, ktoré tie aplikácie sú, kedykoľvek, keď je samo v detskej izbe, alebo keď je na výlete so spolužiakmi, alebo keď to tak cítiš, to chce urobiť, tak práve táto dobrovoľnosť a tento sofistikovaný prístup prispel k tomu, že táto aplikácia mala veľký úspech v Partizánskom a keďže viem, že podobný úspech mala aj v Považskej Bystrici a aj v Novej Dubnici, rozhodli sme sa, že chceme tento projekt postupne aplikovať všade tam, kde on bude záujem. Napríklad v Banskej Bystrici, tam sa dobrovoľne nie že samospráva, ale samotná škola rozhodla túto aplikáciu prezentovať, tak som zdôrazňoval, že áno, je to projekt neziskovej organizácie Amigo a je to projekt Združenia miest a obcí Slovenska, kde chceme aj my prispieť do mlyna aktivít, ktorými musí štát, regionálna, ale hlavne miestna územná samospráva vykonať kus práce preto, aby v tých nasledujúcich rokoch deti, ktoré budú vychádzať z základných škôl, boli plnohodnotní a čo najviac chránené pripravené na ďalšie štúdium na stredných školách a zároveň túto aplikáciu chceme v našich mestách ponúknuť aj stredným školám, aj poviem konkrétne v našom meste Partizánske. Sme túto aplikáciu zrealizovali v rámci strednej odbornej školy Jana Antonína Baťu a druhá stredná škola Gymnázium sa bude zapájať teraz. Pánovi Pastierikovi ďakujem za to, že prišiel s touto inovatívnou myšlienkou ako mladý človek, ktorý dá dohromady tých mladých ľudí a odborníkov, ktorí sa chcú tejto téme venovať. A musím povedať, že tú aplikáciu, ktorú navrhli, tak má tá aplikácia veľký drive v tom, že máme šancu urobiť opäť veľký kus práce. A čo ma veľmi teší, a to ďakujem mojim kolegom primátorom, že tá iniciatíva neprichádza zhora. My nečakáme len na to, čo urobí štát, alebo štát sa snaží. Ale ten štát je inkorporovaný vo vzťahu k rozhodnutiam, ktoré sú na ministerstve školstva alebo na ministerstve vnútra. A samozrejme, že tá agenda jednotlivých rezortov je veľmi široká. Podobne ako je široká agenda miest a obcí. Ale na druhej strane, my všetci si to uvedomujeme, že budúcnosť našich miest a obcí spočíva v tom, aby dnešné deti v budúcnosti, keď budú dospelé a založia si rodinu, aby hľadali pre všetky dôvody, prečo zostať v našich mestách a našich obciach. A to je cieľom každého primátora a každého starostu na Slovensku.
1: Združenie miest a obcí Slovenska je prirodzený partner pre systémové riešenia v školách, pretože zastupuje mesta a obce naprieč Slovenskom a dokáže prepájať dobrú prax medzi samosprávami. Pre neziskovú organizáciu Amigo je táto spolupráca dôležitá najmä preto, že zvyšuje šancu, aby podpora duševného

0: V 1944 pôsobil v činohre Slovenského národného divadla. Na scéne SND stvárnil viac ako 120 postáv v hrách ako Macbeth, Herodes a Herodias, Henrich IV., Višňový sad, Biela nemoc, Diplomati, Bačova žena, Hamlet, Tančiareň. Krátko po vojne objavili mladého talentovaného herca aj filmári, no jeho prvou titulnou postavou bol až kapitán Dabač v rovnomennom Bielikovom filme z roku 1959. Vo filme vytvoril množstvo historických postáv, okrem iných aj Jána Amosa Komenského a generála Ludvíka Svobodu. Pamätáme si ho z filmov Vlčie diery, Pieseň o sivom holubovi, Polnočná omša, Smrť prichádza v daždi, Výlet do mladosti či Všetci moji blízky. Z televíznych postáv je nezabudnutelný ako primár Sova z kultového seriálu Nemocnica na okraji mesta.
1: Pane doktore, ešte okamžik. Vy ste ešte nepochopil, že z hlouposti môžete osočiť kohokoliv, jenom ne toho, koho sa to exaktne týka?
2: Promiňte, pane primár.
0: Ladislav Chudík patril aj k najčastejšie obsadzovaným hercom v bratislavských televíznych pondelkoch. Veľa úloh vytvoril tiež v rozhlasovom dabingu a jeho recitácie boli vždy umeleckým zážitkom.
3: Hynú stoletia, časy sa míňajú, slávu a veľkosť zvestuje tvorenie, národy večné pomníky dvíhajú, národy žijú bleskom ožiarené. Národ môj drahý, kde tvoje pomníky? Deje činnosti, slávy, veľkosti? Ktoré stoletie, ktorý vek veľký svedčí o tvojich skutkoch a mužnosti? Darmo pozerám veky minulosti. Na slávu otcov darmo sa spýtujem. Všetko zapadlo v dávnej predošlosti a len v nádeji dáku radosť čujem. Národ môj drahý, bol si opustený ako sirota, ktorú svet zabudol. Útržkám sveta bol si vystavený a z jeho slávy vymknutý osudov. Sám si sa neznal, kto ťa mal ľutovať. Svet ťa nevidel v národnom spojení, ktoré mal skutky, deje obdivovať, ktoré budúce potomstvo ocení. Kde tvoje zväzky národnej veľkosti? Kde schôdzky, rady o spoločnom diele? O všetkom žiadnych nepočuť povestí, sám si sa neznal ani svoje ciele. Bože národov, pozri na nás z neba. Pošli jednoty národnej aniela, ktorý by oltár vystavil pre teba a spojil srdcia do jedného cieľa. Jednota, láska, zápal ducha rodu v nádejných túžbách budúcej veľkosti a deň z jasného vystúpi východu, duše sa spoja v svetej národnosti. Vrchovce Tatier blesky ožiarili, trebárs v hlbinách ešte tma panuje. Šťastní, čo blesky prvé pocítili, lebo im hviezda spasenia zvestuje. Národ môj drahý, žil si bez spojenia dlhé a smutné, trúchlivé stoletia, kedy už svitne deň tvojho spasenia, kedy ti blesky slniečka zasvietia, spoj sa v národnej reči tvojej zvukoch, priviň ju k srdcu ako poklad drahý, trúba sa ozve v nadzemských oblakoch a deň ti skvitne nový, krásny, blahý.

Ladislav Chudík má na svojom hereckom konte stovky divadelných postav a vyše 500 televíznych hrdinov. Na začiatku roka 1990 sa na niekoľko mesiacov stal prvým ponovembrovým ministrom kultúry Slovenskej republiky. Je nositeľom mnohých vyznamenaní a cien udeľovaných v oblasti kultúry na Slovensku. V roku 1982 mu udelili titul Národný umelec, v roku 1999 najvyššie štátne vyznamenanie Rad Ľudovita Štúra prvej triedy a v tom istom roku cenu Jozefa Kronera za celoživotné dielo. V decembri 2004 v Prahe získal cenu Mateja Hrebendu, ktorú každoročne udeľuje obec Slovákov v Českej republike. Ladislav Chudík je členom Slovenskej televíznej Siene Slávy.

0: Slávy. V máji 2006 si prevzal výročnú filmovú cenu Igric za celoživotné dielo a za výnimočný tvorivý herecký vklad do slovenskej filmovej a televíznej tvorby. Vypočujme si teraz slová Ladislava Chudíka, ktorý nás opustil v roku 2015 o svojom živote.
1: Žil som prácou, teda mojimi filmovými, televíznymi, rozhlasovými, divadelnými postavami a vracal som človeku dôveru v život. Snažil som sa humanizovať sám seba i tých druhých, lebo to je vlastným zmyslom umenia vôbec. A toto sa mi spätne vracalo v ohlase, diváckom ohlase. Myslím si, že čosi z nás, z hercovej práce, ľudia sa naučili prijímať ako podnet pre seba.
0: Scenár dnešného krajanského magazínu sme vyčerpali. Lúčia sa s vami a za pozornosť ďakujú Eva Medelská od techniky a od mikrofónu Branislav Grman. Do počutia.
2: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia Internacionál STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

a skúšky zanechali prázdny priestor. Kam a kedy napísané našim perom stojíme bledí a každý hľadí vlastným smerom.

0: Nacional. Slovensko dnes.
1: Dobrý deň, dnešnou krajanskou polhodinkou vás bude sprevádzať Branislav Grman, stručne z jej obsahu. Dozviete sa o živote krajanov v slovenskom Komloši. Povieme vám, ako sa darí aplikovať umelú inteligenciu v slovenskej medicíne. Hovoriť budeme o spolupráci Združenia miest a obcí Slovenska a neziskovej organizácie Amigo. A zaspomíname si na herca Ladislava Chudíka. Nech sa vám príjemne počúva. K dôležitým centrám, v ktorých sa sústreďuje slovenský spoločensko-kultúrny život v Maďarsku, patrí aj slovenský Komloš. Prví Slováci sa sem prisťahovali už v roku 1746. K tým, ktorým sa mesto stalo novým domovom, už v súčasnosti patrí tamojší evanjelický farár Attila Spišák. A tak, ak chcete spoznať život mesta, ktoré preslávila dobrá komložská klobása či tanec Slovenský marš, zaklopte na dvere jeho fary. Srdečne vás privíta a rád oboznámi so životom tunajších Slovákov. Urobila tak aj Ingrid Slaninková, ktorá získala tieto informácie z histórie.
2: V roku 1746 dostalo sa 80 slovenských rodín, priviedol ich evanjelický farár a učiteľ a od tých čas začalo sa budovať dedina, potom teraz už mesto.
3: Takže vlastne boli to Slováci, ktorí založili toto mesto. Priviedla sem ich úrodná pôda v čase najväčšieho rozkvetu, koľko tu žilo Slovákov.
2: Po druhej vojne 11 000 slovenská evanjelická komunita bola tu. Napríklad cirkevného hľadiska traja farári slúžili tu. 15 evanjelických učiteľov sme mali, 11 škôl, 150 hektárov zeme, suchý mlyn, olejový mlyn. Teda celý cirkevný zbor ako spoločnosť fungovalo.
3: Bolo to čiste slovenské mesto, je tomu tak aj v súčasnosti?
2: Vtedy to bolo čisté slovenské, ktorí vtedy sa narodili, ešte nehovorili po maďarsky nič, len v škole sa naučili po maďarsky, ale potom po výmene obyvateľstva 46-48, tak vtedy odišlo 3500 Slovákov na Slovensku, prišlo sem 1500 katolíkov Maďarov a keď prišli tí Maďari katolíci, tak asi 2 roky potom už začali také majašané manželstvá byť a potom začínalo sa veľká asimilácia. Napríklad agrárium nemali toľko možností na prácu, tak odišli do veľkých miest, Bekeská, Čaba, Segedín, lákalo ľudí, tak potom, ktorí odišli odtiaľ, tak oni sa už pomaďarčili.
3: Ak by sme mali hovoriť rečou čísel, v akom pomere žijú Slováci a Maďari, ktorých je viac?
2: To zaujímavé, nedá sa na to 100% nepovedať nič, lebo viac ako 5000-ová komunita žije teraz tu a polovica povedala, keď bolo čítanie obyvateľstva, že má slovenské a evanjelické korene. To znamená, že hovorí po slovensky toľko ľudí, to iste nie, ale viac ako 2000 iste rozumie, vie, že oni boli evanjelici a Slováci, to je zaujímavé.
3: Je niekoľko miest v Komloši, kde sa stretávajú Slováci, ale je jedno miesto, kde sa stretávajú pravidelne a to je evanjelický kostol. Ako starý je tento kostol? Kedy ho postavili Slováci?
2: To 1795. dokončili a potom 8. novembra posvetil vtedajší biskup.
3: Ja si myslím, že vy ste dosť taký netypický farár, pretože vy ste pred niekoľkými rokmi dokonca vyhrali jeden európsky projekt, získali ste peniaze z Európskej únie na to, aby ste vybudovali jedno veľké centrum, ktoré má pomáhať tým, ktorí to najviac potrebujú, ľuďom, ktorí z určitých dôvodov prišli na zlú cestu v živote. Takže komu všetko pomáhate?
2: Máme takú sociálnu službu, sociálny sieť pre závislých ľudí. Tam ošetrujeme denne 15 ľudí. Viac menej 10 chlapov máme vždy, ktorí sú vlastne alkoholici. Ženy sú vlastne závislí na lieky. A s nimi máme terapiu každodenne.
3: A pomáhajú aj lekári.
2: Áno, aj lekári, aj odborníci, ako v tej sociálnej odbore. A potom máme aj terapeutské práce, s nimi ručné práce.
3: Koľkým ľuďom ste takto doteraz pomohli, pretože vaše centrum pôsobí už 6 rokov?
2: Už viac ako 100 ľudí tam prešlo. Mali sme jedného mladého pána, ktorý bol policajtom, veľmi skôr išiel do dôchodku, potom začal cestu alkoholikov a potom prišiel ku nám, tu sa vystrábil, zostal kresťanom a teraz žije v Budapešti, má druhú manželku a žije dobre, vyliečil sa a ženy nechali lieky, zosobášili sa zase. Veľmi sme ďační v Pánu Bohu, že môžeme slúžiť v tej službe a je to tu na Komloši.
1: Vďaka slovenskému farárovi Attilovi Spišákovi vzniklo na Komložskej fare nielen terapeutické centrum pre ľudí v núdzi, ale aj malé hospodárstvo, kde chovajú ovce, spracovávajú vlnu a venujú sa aj výrobe medu.
0: Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

0: Umelá inteligencia v spojení s robotizáciou je slovným spojením našej súčasnosti. Čoraz vo väčšej miere zasahuje do ľudskej činnosti. Svoje skúsenosti s ňou má slovenská medicína. Napríklad v januári tohto roka urobili v Bratislavskej univerzitnej nemocnici na Kramároch prvú operáciu mozgu s použitím umelej inteligencie v strednej Európe. Ako sa na jej využitie pozerajú samotní lekári, to zisťoval Martin Haraj.
1: Prepojenie umelej inteligencie s robotizáciou je už tu a s robotmi sa nestretávame len v podobe pásovej výroby. Inštitút pre verejné otázky realizoval pred pár rokmi prieskum, podľa ktorého sa slovenská spoločnosť obáva tohto vývoja. Pripomeňme si, čo počas prezentácie prieskumu povedal analytik inštitútu Marián Velšic.
2: Mnoho ľudí volá po tom, aby sa nejakým spôsobom potlačila autonómia robotov, aby roboti nemohli vykonávať činnosti, ktoré nie sú úplne pod kontrolou človeka. Robotov vidia skôr ako stroje, než ako nejaké bytosti, ktoré by boli partnerom človeka. Budeme musieť prekonať nejaké vývojové fázy, napríklad, že roboty sa najprv dostanú na naše pracoviská, neskôr sa dostanú do sféry služieb a až úplne na konci sa dostanú možno niekedy do domácnosti.
1: Až 70% respondentov sa pre prieskum IVO vtedy vyjadrilo, že inteligentné roboty by im v zdravotníctve prekážali. No robotické pracoviská už teraz pomáhajú lekárom v niektorých nemocniciach pri operáciách a umelá inteligencia aj pri diagnostike. Môže výrazne posunúť jej presnosť, najmä v skorých štádiach niektorých ochorení. Na to je napríklad zameraný startup CareBot, hovorí jeho riaditeľ Matej Misař.
3: Tá nepřesnosť popisu u lékaře toho rentgenového snímku se pohybuje někde okolo 25 až 30%. Zatímco umělá inteligence právě ve spojení s lékařem, tak ti potom docházejí nějaké 95% úspěšnosti.
1: Umelá inteligencia už pomáha lekárom pri diagnostike pacientov s mozgovou cievnou príhodou v univerzitnej nemocnici v Martine. V roku 2022 tu začali používať robotické pracovisko pre operáciu ciev v mozgu. So svojimi skúsenosťami sa podelil prednosta tunajšej radiologickej kliniky doktor Kamil Zeleňák.
4: To má obrovský význam na to, aby sme tých pacientov rozdelili na to, či má zmysel ešte ich liečiť, alebo tá liečba už nemá zmysel a aj keby sme úspešne ich liečili, čili klinicky už im nemáme možnosť pomôcť. Lekár berie zodpovednosť a má rozhodujúci stav. Možno v budúcnosti to bude úplne inak.
1: Neurochirurgovia z Bratislavskej univerzitnej nemocnice na Kramároch vykonali prvú operáciu mozgu s použitím umelej inteligencie v strednej Európe. Operoval prednosta kliniky doktor Andrej Šteňo s multidisciplinárnym neurochirurgickým tímom a v spolupráci s lekármi zo Španielska. Podľa jeho slov je prínos umelej inteligencie v neurochirurgii v začiatkoch.
5: Toto je vlastne prvý pokus, kedy bol natrenovaný model umelej inteligencie a pánom doktorom Santiagom Cepedom z Univerzitnej nemocnice vo Valladolide v Španielsku, ktorý dokáže rozoznať tkanivo nádoru od okolitého tkaniva na sonografickom obraze. Tkaniva tých najčastejších mozgových nádorov, tzv. Gliomov mozgu, tkanivo je veľmi často ľudským okom aj pod operačným mikroskopom nerozoznateľné od nenádorového mozgu. To je dlhoročný problém a jedno z riešení je použiť ultrazvuk. Samotné posúdenie obrazu a špeciálne obrazu počas resekcie alebo pri ukončení resekcie toho samotného nádoru je ťažké. Tento model umelej inteligencie bol natrenovaný na vyše 1400 skenoch ultrazvukových mozgu a nádorov, aby sa naučil to samotné tkanivo nádoru od okolitého mozgu rozoznávať.
1: Priekopník roboticky asistovanej chirurgie na Slovensku doktor Vladimír Baláš očakáva búrlivý nástup medicíny založenej na umelej inteligencii.
6: Ten stroj, keď bude mať dostatok dát, tak to urobí podstatne ľahšie a rýchlejšie a vidím to tak, že v niektorých segmentoch medicíny nahradí lekárov.
1: Tak ďaleko však podľa neurochirurga doktora Andreja Šteňa ešte nie sme. Uviedol, že januárová operácia mozgu s použitím umelej inteligencie má aj vedecký presah.
5: Naším cieľom je validovať jeho spoľahlivosť. Tak bola aj schválená táto štúdia etickou komisiou. My sme totiž to pánom doktorom Cepedom boli oslovení práve preto, že máme dlhoročné skúsenosti s intraoperačným sonografom a boli sme oslovení práve preto, lebo my vlastne tú umelú inteligenciu nepotrebujeme. V žiadnom prípade sa totiž to neurochirurg v súčasnom stave vývoja nemôže zbaviť svojej zodpovednosti za operačné rozhodnutie.
0: Kým sa teda začne naplno využívať umelá inteligencia v medicíne, budú sa musieť vyriešiť etické ako aj právne otázky. dovtedy ostáva pre lekárov len významným pomocníkom.

0: Stav duševného zdravia slovenských detí je vážny a problémy sa prejavia často až v momente, keď je už neskoro. Mnoho detí prežíva stres, úzkosť či depresiu a nevedia, ako si pomôcť. Podľa odborníkov má psychické problémy každý 7. mladý človek. Aj preto Združenie miest a obcí Slovenska a partnerská nezisková organizácia Amigo spojili sily, aby pomocou odborného screeningu duševného zdravia žiakov včas identifikovali riziká. Na problematiku sa pozrela Iveta Michalíková.
1: Ako upozorňujú psychológovia, aj preto je samovražda druhou najčastejšou príčinou úmrtia mladých ľudí. Je to spôsobené najmä tým, že problémy, ktoré dnešné deti majú, sú nové, pre generáciu rodičov nepoznané a tieto problémy ich doslova prepadli. Deti sa často neodvážia zveriť so svojimi problémami psychológom ani rodine. Duševné problémy ako dieťa zažil aj súčasný riaditeľ neziskovej organizácie Amigo Filip Pastorek a rozhodol sa preto pomôcť ostatným. Vytvoril aplikáciu Amigo. Je určená žiakom 2. stupňa základných škôl až po študentov na vysokých školách.
2: Ponúka možnosť bezpečného prvého kroku. V prvom rade, čo robí, je pomocou validovaných screeningových nástrojov, dokáže zistiť, aký je stav duševného zdravia daného dieťaťa a vysvetliť mu to spôsobom, ktorý je pochopiteľný. My nerobíme diagnostiku. My deti nenálepkujeme, nechceme ich označovať ako depresívne alebo úzkostné, práve naopak. Chceme im pomôcť vyznať sa vo svojich vlastných pocitoch a vysvetliť im to tak, aby tú pomoc vyhľadali, aby boli k tomu motivované. Následne tá aplikácia závisí v súvislosti od toho, aký typ problému bol identifikovaný, toho žiaka nasmeruje na možnosti, kde dokáže získať podporu, aké možnosti sú k dispozícii. Avšak my si uvedomujeme, že častokrát zoznam možností pomoci nie je dostatočný. A ten prvý strašidelný krok tam z pohľadu študenta stále ostáva a preto má priamo cez aplikáciu možnosť chatovo a anonymne osloviť odborníka, ktorý je tu práve od toho, aby ho podporil. Aby mu zodpovedal na otázky typu, ako sa dostanem ku školskému psychologovi. Aby mu možno pomohol vybaviť stretnutie so školským psychologom. Alebo to, ako mám prísť za rodičmi a zdôveriť sa im s tým, čo ma trápi. Ja som preto veľmi rád, že Združenie miest a obcí Slovenska si zobralo toto za prioritu, pretože vnímame práve cestu cez samosprávy ako tú správnu. Totiž to, či už sa rozprávame o deťoch alebo rodičoch, tie problémy sa riešia v komunitách. Riešia sa na úrovni rodín, na úrovni škôl alebo samospráv. A preto veľmi vítam ochotu a iniciatívu sa snažiť práve týmto spôsobom cez samosprávy a školy rozširovať možnosť zapojiť sa do aplikácie Amigo aj viacerým samosprávam.
1: V januári riaditeľ Amiga Filip Pastorek absolvoval pracovné stretnutie s predsedom Združenia miest a obcí Slovenska Jozefom Božikom a bol to dôležitý krok k tomu, aby sa podpora duševného zdravia detí dala realizovať systematicky aj na úrovni samospráv. Z MOS dlhodobo zastupuje mesta a obce naprieč Slovenskom, práve preto je kľúčovým partnerom pri rozširovaní podporných riešení do škôl. Prediskutovali teda prípravu spoločného projektu pod názvom Podporný screening duševného zdravia 2026, teda iniciatívy, ktorá má mestám a obciam pomôcť zaviesť bezpečný a organizačne zvládnutelný screening v školách prostredníctvom aplikácie Amigo. Pilotný projekt, ktorý rieši dieru v systéme, odštartoval v školách v Považskej Bystrici, kde sa rozhodli, že aplikáciu zavedú vo všetkých základných školách. Vďaka nej anonymne získavajú cenné dáta o duševnom zdraví žiakov, čím môžu lepšie cieliť preventívne opatrenia. Medzi samosprávy, ktoré k podpore duševnej pohody detí pristúpili mimoriadne zodpovedne, patrí Nová Dubnica. Neostalo iba pri formálnom zapojení v rámci vlastných škôl, ale urobili krok navyše. Do projektu zapojili aj školy, ktoré nie sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Podporný screening v Novej Dubnici realizovali prostredníctvom aplikácie Amigo ako časovo ohraničený projekt v školách. Jozef Božik je aj primátorom Partizánskeho. Podporný screening v Partizánskom bol od začiatku nastavený ako praktický nástroj podpory, nie ako test na diagnózy. Jeho zmyslom bolo zachytiť signály ťažkostí v populácii žiakov, dať im zrozumiteľný výstup bez nálepkovania a zároveň vytvoriť bezpečný most k pomoci, či už v škole alebo cez dostupnú podpornú sieť.
3: Nám sa do tohto dobrovoľného skríningu zapojilo viac ako 80% detí a práve vďaka tomuto skríningu sme odhalili 8 detí, ktoré majú problémy a ktorým je potrebné pomôcť a tá pomoc im bola poskytnutá a bola veľmi účinná. Čo bolo zaujímavé na tých zisteniach bolo to, že tieto deti nevykazovali svojim správaním, konaním a vojkanším vystupovaním nejaké problémy, ale práve vďaka aplikácii, ktorá je skutočne súkromná, to znamená, že to dieťa v pokoji, keď má na to chuť, si ju otvorí a zrealizuje odpovede na otázky, ktoré tie aplikácie sú, kedykoľvek, keď je samo v detskej izbe, alebo keď je na výlete so spolužiakmi, alebo keď to tak cíti, že to chce urobiť, tak práve táto dobrovoľnosť a tento sofistikovaný prístup prispel k tomu, že táto aplikácia mala veľký úspech v Partizánskom a keďže viem, že podobný úspech mala aj v Považskej Bystrici a aj v Novej Dubnici, rozhodli sme sa, že chceme tento projekt postupne aplikovať všade tam, kde on bude záujem. Napríklad v Banskej Bystrici, tam sa dobrovoľne nie že samospráva, ale samotná škola rozhodla túto aplikáciu prezentovať, tak som zdôrazňoval, že áno, je to projekt neziskovej organizácie Amigo a je to projekt Združenia miest a obcí Slovenska, kde chceme aj my prispieť do mlyna aktivít, ktorými musí štát, regionálna, ale hlavne miestna územná samospráva vykonať kus práce preto, aby v tých nasledujúcich rokoch deti, ktoré budú vychádzať z základných škôl, boli plnohodnotní a čo najviac chránené pripravené na ďalšie štúdium na stredných školách a zároveň túto aplikáciu chceme v našich mestách ponúknuť aj stredným školám a ja poviem konkrétne v našom meste Partizánske. Sme túto aplikáciu zrealizovali v rámci strednej odbornej školy Jana Antonína Baťu a druhá stredná škola Gymnázium sa bude zapájať teraz. Pánovi Pastierikovi ďakujem za to, že prišiel s touto inovatívnou myšlienkou ako mladý človek, ktorý dá dohromady tých mladých ľudí a odborníkov, ktorí sa chcú tejto téme venovať. A musím povedať, že tú aplikáciu, ktorú navrhli, tak má tá aplikácia veľký drive v tom, že máme šancu urobiť opäť veľký kus práce. A čo ma veľmi teší, a to ďakujem mojim kolegom primátorom, že tá iniciatíva neprichádza z hora. My nečakáme len na to, čo urobí štát, alebo štát sa snaží. Ale ten štát je inkorporovaný vo vzťahu k rozhodnutiam, ktoré sú na ministerstve školstva alebo na ministerstve vnútra. A samozrejme, že tá agenda jednotlivých rezortov je veľmi široká. Podobne ako je široká agenda miest a obcí. Ale na druhej strane, my všetci si to uvedomujeme, že budúcnosť našich miest a obcí spočíva v tom, aby dnešné deti v budúcnosti, keď budú dospelé a založia si rodinu, aby hľadali pre všetkým dôvody, prečo zostať v našich mestách a našich obciach. A to je cieľom každého primátora a každého starostu na Slovensku.
1: Združenie miest a obcí Slovenska je prirodzený partner pre systémové riešenia v školách, pretože zastupuje mesta a obce naprieč Slovenskom a dokáže prepájať dobrú prax medzi samosprávami. Pre neziskovú organizáciu Amigo je táto spolupráca dôležitá najmä preto, že zvyšuje šancu, aby podpora duševného zdravia nebola náhodná a nerovnomerná, ale postupne dostupná aj tam, kde sú kapacity dlhodobo nedostatočné.
4: Rádio Slovakia International.
0: V týchto dňoch uplynulo 102 rokov od narodenia herca rodáka zo stredoslovenského Hronca Ladislava Chudíka. Už ako stredoškolák na gymnáziu hrával ochotnícke divadlo. Študoval na Bratislavskej univerzite a dramatický odbor na štátnom konzervatóriu v Bratislave. Od roku 1944 pôsobil v činohre Slovenského národného divadla. Na scéne SND stvárnil viac ako 120 postáv v hrách ako Macbeth, Herodes a Herodias, Henrich IV., Višňový sad, Biela nemoc, Diplomati, Bačova žena, Hamlet, Tančiareň. Krátko po vojne objavili mladého talentovaného herca aj filmári, no jeho prvou titulnou postavou bol až kapitán Dabač v rovnomennom Bielikovom filme z roku 1959. Vo filme vytvoril množstvo historických postáv, okrem iných aj Jána Amosa Komenského a generála Ludvíka Svobodu. Pamätáme si ho z filmov Vlčie diery, Pieseň o sivom holubovi, Polnočná omša, Smrť prichádza v daždi, Výlet do mladosti či Všetci moji blízky. Z televíznych postáv je nezabudnutelný ako primár Sova z kultového seriálu Nemocnica na okraji mesta.
5: Pane doktore, ešte okamžik. Vy ste ešte nepochopil, že z hlouposti môžete osočiť kohokoliv, jenom ne toho, koho sa to exaktne.

svete, ktorý vek veľký svedčí o tvojich skutkoch a mužnosti. Darmo pozerám veky minulosti. Na slávu otcov darmo sa spýtujem. Všetko zapadlo v dávnej predošlosti a len v nádeji dáku radosť čujem. Národ môj drahý, bol si opustený ako sirota, ktorú svet zabudol. Útržkám sveta bol si vystavený a z jeho slávy vymknutý osudov. Sám si sa neznal, kto ťa mal ľutovať. Svet ťa nevidel v národnom spojení, ktoré mal skutky, deje obdivovať, ktoré budúce potomstvo ocení. Kde tvoje zväzky národnej veľkosti? Kde schôdzky, rady o spoločnom diele? O všetkom žiadnych nepočuť povestí, sám si sa neznal ani svoje ciele. Bože národov, pozri na nás z neba. Pošli jednoty národnej aniela, ktorý by oltár vystavil pre teba a spojil srdcia do jedného cieľa. Jednota, láska, zápal ducha rodu v nádejných túžbách budúcej veľkosti a deň z jasného vystúpi východu, duše sa spoja v svetej národnosti. Vrchovce Tatier blesky ožiarili, trebárs v hlbinách ešte tma panuje. Šťastný, čo blesky prvé pocítili, lebo im hviezda spasenia zvestuje. Národ môj drahý, žil si bez spojenia dlhé a smutné, trúchlivé stoletia. Kedy už svitne deň tvojho spasenia, kedy ti blesky slniečka zasvietia, spoj sa v národnej reči tvojej zvukoch. Priviň ju k srdcu ako poklad drahý. Trúba sa ozve v nadzemských oblakoch a deň ti skvitne nový, krásny, blahý.

0: Ladislav Chudík má na svojom hereckom konte stovky divadelných postav a vyše 500 televíznych hrdinov. Na začiatku roka 1990 sa na niekoľko mesiacov stal prvým ponovembrovým ministrom kultúry Slovenskej republiky. Je nositeľom mnohých vyznamenaní a cien udeľovaných v oblasti kultúry na Slovensku. V roku 1982 mu udelili titul Národný umelec. V roku 1999 najvyššie štátne vyznamenanie Rad Ľudovita Štúra prvej triedy a v tom istom roku cenu Jozefa Kronera za celoživotné dielo. V decembri 2004 v Prahe získal cenu Mateja Hrebendu, ktorú každoročne udeľuje Obec Slovákov v Českej republike. Ladislav Chudík je členom slovenskej televíznej Siene slávy. V máji 2006 si prevzal výročnú filmovú cenu Igric za celoživotné dielo a za výnimočný tvorivý herecký vklad do slovenskej filmovej a televíznej tvorby. Vypočujme si teraz slová Ladislava Chudíka, ktorý nás opustil v roku 2015 o svojom živote.
1: Žil som prácou, teda mojimi filmovými, televíznymi, rozhlasovými, divadelnými postavami a vracal som človeku dôveru v život. Snažil som sa humanizovať sám seba i tých druhých, lebo to je vlastným zmyslom umenia vôbec. A toto sa mi spätne vracalo v ohlase, diváckom ohlase. Myslím si, že čosi z nás, z hercovej práce, ľudia sa naučili prijímať ako podnet pre seba.
0: Scenár dnešného krajanského magazínu sme vyčerpali. Lúčia sa s vami a za pozornosť ďakujú Eva Medelská od Techniky a od mikrofónu Branislav Grman. Do počutia.
2: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: International. Slovensko dnes.
1: Dobrý deň, dnešnou krajanskou polhodinkou vás bude sprevádzať Branislav Grman, stručne z jej obsahu. Dozviete sa o živote krajanov v slovenskom Komloši. Povieme vám, ako sa darí aplikovať umelú inteligenciu v slovenskej medicíne. Hovoriť budeme o spolupráci Združenia miest a obcí Slovenska a neziskovej organizácie Amigo. A zaspomíname si na herca Ladislava Chudíka. Nech sa vám príjemne počúva. K dôležitým centrám, v ktorých sa sústreďuje slovenský spoločensko-kultúrny život v Maďarsku, patrí aj slovenský Komloš. Prví Slováci sa sem prisťahovali už v roku 1746. K tým, ktorým sa mesto stalo novým domovom, už v súčasnosti patrí tamojší evanjelický farár Attila Spišák. A tak, ak chcete spoznať život mesta, ktoré preslávila dobrá komlošská klobása či tanec Slovenský marš, zaklopte na dvere jeho fary. Srdečne vás privíta a rád oboznámi so životom tunajších Slovákov. Urobila tak aj Ingrid Slaninková, ktorá získala tieto informácie z histórie.
2: V roku 1746 dostalo sa 80 slovenských rodín, priviedol ich evanjelický farár a učiteľ a od tých čas začalo sa budovať dedina, potom teraz už mesto.
3: Takže vlastne boli to Slováci, ktorí založili toto mesto. Priviedla sem ich úrodná pôda v čase najväčšieho rozkvetu, koľko tu žilo Slovákov.
2: Po druhej vojne 11 000 slovenská evanjelická komunita bola tu. Napríklad cirkevného hľadiska traja farári slúžili tu. 15 evanjelických učiteľov sme mali, 11 škôl, 150 hektárov zeme, suchý mlyn, olejový mlyn. Teda celý cirkevný zbor ako spoločnosť fungovalo.
3: Bolo to čiste slovenské mesto, je tomu tak aj v súčasnosti?
2: Vtedy to bolo čisté slovenské, ktorí vtedy sa narodili, ešte nehovorili po maďarsky nič, len v škole sa naučili po maďarsky, ale potom po výmene obyvateľstva 46-48, tak vtedy odišlo 3500 Slovákov na Slovensku, prišlo sem 1500 katolíkov Maďarov. Keď prišli tí Maďari katolíci, tak asi 2 roky potom už začali také maješané manželstvá byť a potom začínalo sa veľká asimilácia. Napríklad agráriume nemali toľko možností na prácu, tak odišli do veľkých miest. Bekeská, Čaba, Segedín lákalo ľudí, tak potom, ktorí odišli odtiaľ, tak oni sa už pomaďarčili.
3: Ak by sme mali hovoriť rečou čísel, v akom pomere žijú Slováci a Maďari, ktorých je viac?
2: To zaujímavé, nedá sa na to 100% nepovedať nič, lebo viac ako 5000-ová komunita žije teraz tu a polovica povedala, keď bolo čítanie obyvateľstva, že má slovenské a evanjelické korene. To znamená, že hovorí po slovensky toľko ľudí, to iste nie, ale viac ako 2000 iste rozumie, vie, že oni boli evanjelici a Slováci, to je zaujímavé.
3: Je niekoľko miest Komloši, kde sa stretávajú Slováci, ale je jedno miesto, kde sa stretávajú pravidelne a to je evanjelický kostol. Ako starý je tento kostol? Kedy ho postavili Slováci?
2: To 1795. dokončili a potom 8. novembra posvetil vtedajší biskup.
3: Ja si myslím, že vy ste dosť taký netypický farár, pretože vy ste pred niekoľkými rokmi dokonca vyhrali jeden európsky projekt, získali ste peniaze z Európskej únie na to, aby ste vybudovali jedno veľké centrum, ktoré má pomáhať tým, ktorí to najviac potrebujú, ľuďom, ktorí z určitých dôvodov prišli na zlú cestu v živote. Takže komu všetko pomáhate?
2: Máme takú sociálnu službu, sociálny sieť pre závislých ľudí. Tam ošetrujeme denne 15 ľudí. Viac menej 10 chlapov máme vždy, ktorí sú vlastne alkoholici. Ženy sú vlastne závislí na lieky. A s nimi máme terapiu každodenne.
3: A pomáhajú aj lekári.
2: Áno, aj lekári, aj odborníci, ako v tej sociálnej odbore. A potom máme aj terapeutické práce, s nimi ručné práce.
3: Koľkým ľuďom ste takto doteraz pomohli, pretože vaše centrum pôsobí už 6 rokov?
2: Už viac ako 100 ľudí tam prešlo. Mali sme jedného mladého pána, ktorý bol policajtom, veľmi skôr išiel do dôchodku, potom začal cestu alkoholikov a potom prišiel ku nám, tu sa vystrábil, zostal kresťanom a teraz žije v Budapešti, má druhú manželku a žije dobre, vyliečil sa a ženy nechali lieky, zosobášili sa zase. Veľmi sme ďační v Pánu Bohu, že môžeme slúžiť v tej službe a je to tu na Komloši.
1: Vďaka slovenskému farárovi Attilovi Spišákovi vzniklo na Komložskej fare nielen terapeutické centrum pre ľudí v núdzi, ale aj malé hospodárstvo, kde chovajú ovce, spracovávajú vlnu a venujú sa aj výrobe medu.
0: Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

0: Umelá inteligencia v spojení s robotizáciou je slovným spojením našej súčasnosti. Čoraz vo väčšej miere zasahuje do ľudskej činnosti. Svoje skúsenosti s ňou má slovenská medicína. Napríklad v januári tohto roka urobili v Bratislavskej univerzitnej nemocnici na Kramároch prvú operáciu mozgu s použitím umelej inteligencie v Strednej Európe. Ako sa na jej využitie pozerajú samotní lekári, to zisťoval Martin Haraj.
1: Prepojenie umelej inteligencie s robotizáciou je už tu a s robotmi sa nestretávame len v podobe pásovej výroby. Inštitút pre verejné otázky realizoval pred pár rokmi prieskum, podľa ktorého sa slovenská spoločnosť obáva tohto vývoja. Pripomeňme si, čo počas prezentácie prieskumu povedal analytik inštitútu Marián Velšic.
2: Mnoho ľudí volá po tom, aby sa nejakým spôsobom potlačila autonómia robotov, aby roboti nemohli vykonávať činnosti, ktoré nie sú úplne pod kontrolou človeka. Robotov vidia skôr ako stroje, než ako nejaké bytosti, ktoré by boli partnerom človeka. Budeme musieť prekonať nejaké vývojové fázy, napríklad, že roboty sa najprv dostanú na naše pracoviská, neskôr sa dostanú do sféry služieb a až úplne na konci sa dostanú možno niekedy do domácnosti.
1: Až 70% respondentov sa pre prieskum IVO vtedy vyjadrilo, že inteligentné roboty by im v zdravotníctve prekážali. No robotické pracoviská už teraz pomáhajú lekárom v niektorých nemocniciach pri operáciách a umelá inteligencia aj pri diagnostike. Môže výrazne posunúť jej presnosť, najmä v skorých štádiach niektorých ochorení. Na to je napríklad zameraný startup CareBot, hovorí jeho riaditeľ Matej Misař.
3: Tá nepřesnosť z popisu u lékaře toho rentgenového snímku se pohybuje někde okolo 25 až 30%. Zatímco umělá inteligence právě ve spojení s lékařem, tak ti potom dochází nějaké 95% úspěšnosti.
1: Umelá inteligencia už pomáha lekárom pri diagnostike pacientov s mozgovou cievnou príhodou v univerzitnej nemocnici v Martine. V roku 2022 tu začali používať robotické pracovisko pre operáciu ciev v mozgu. So svojimi skúsenosťami sa podelil prednosta tunajšej radiologickej kliniky doktor Kamil Zeleňák.
4: To má obrovský význam na to, aby sme tých pacientov rozdelili na to, či má zmysel ešte ich liečiť, alebo tá liečba už nemá zmysel a aj keby sme úspešne ich liečili, klinicky už im nemáme možnosť pomôcť. Lekár berie zodpovednosť a má rozhodujúci stav. Možno v budúcnosti to bude úplne inak.
1: Neurochirurgovia z Bratislavskej univerzitnej nemocnice na Kramároch vykonali prvú operáciu mozgu s použitím umelej inteligencie v Strednej Európe. Operoval prednosta kliniky doktor Andrej Šteňo s multidisciplinárnym neurochirurgickým tímom a v spolupráci s lekármi zo Španielska. Podľa jeho slov je prínos umelej inteligencie v neurochirurgii v začiatkoch.
5: Toto je vlastne prvý pokus, kedy bol natrenovaný model umelej inteligencie a pánom doktorom Santiagom Cepedom z Univerzitnej nemocnice vo Valladolide v Španielsku, ktorý dokáže rozoznať tkanivo nádoru od okolitého tkaniva na sonografickom obraze. Tkaniva tých najčastejších mozgových nádorov, tzv. Gliomov mozgu, tkanivo je veľmi často ľudským okom aj pod operačným mikroskopom nerozoznateľné od nenádorového mozgu. To je dlhoročný problém a jedno z riešení je použiť ultrazvuk. Samotné posúdenie obrazu a špeciálne obrazu počas resekcie alebo pri ukončení resekcie toho samotného nádoru je ťažké. Tento model umelej inteligencie bol natrenovaný na vyše 1400 skenoch ultrazvukových mozgu a nádorov, aby sa naučil to samotné tkanivo nádoru od okolitého mozgu rozoznávať.
1: Priekopník roboticky asistovanej chirurgie na Slovensku doktor Vladimír Baláš očakáva búrlivý nástup medicíny založenej na umelej inteligencii.
3: Ten stroj, keď bude mať dostatok dát, tak to urobí podstatne ľahšie a rýchlejšie a vidím to tak, že v niektorých segmentoch medicíny nahradí lekárov.
1: Tak ďaleko však podľa neurochirurga doktora Andreja Šteňa ešte nie sme. Uviedol, že januárová operácia mozgu s použitím umelej inteligencie má aj vedecký presah.
5: Naším cieľom je validovať jeho spoľahlivosť. Tak bola aj schválená táto štúdia etickou komisiou. My sme totiž to pánom doktorom Cepedom boli oslovení práve preto, že máme dlhoročné skúsenosti s intraoperačným sonografom a boli sme oslovení práve preto, lebo my vlastne tú umelú inteligenciu nepotrebujeme. V žiadnom prípade sa totiž to neurochirurg v súčasnom stave vývoja nemôže zbaviť svojej zodpovednosti za operačné rozhodnutie.
0: Kým sa teda začne naplno využívať umelá inteligencia v medicíne, budú sa musieť vyriešiť etické ako aj právne otázky. Dovtedy ostáva pre lekárov len významným pomocníkom.

0: Stav duševného zdravia slovenských detí je vážny a problémy sa prejavia často až v momente, keď je už neskoro. Mnoho detí prežíva stres, úzkosť či depresiu a nevedia, ako si pomôcť. Podľa odborníkov má psychické problémy každý siedmy mladý človek. Aj preto Združenie miest a obcí Slovenska a partnerská nezisková organizácia Amigo spojili sily, aby pomocou odborného screeningu duševného zdravia žiakov včas identifikovali riziká. Na problematiku sa pozrela Iveta Michalíková.
1: Ako upozorňujú psychológovia, aj preto je samovražda druhou najčastejšou príčinou úmrtia mladých ľudí. Je to spôsobené najmä tým, že problémy, ktoré dnešné deti majú, sú nové, pre generáciu rodičov nepoznané a tieto problémy ich doslova prepadli. Deti sa často neodvážia zveriť so svojimi problémami psychológom ani rodine. Duševné problémy ako dieťa zažil aj súčasný riaditeľ neziskovej organizácie Amigo Filip Pastorek a rozhodol sa preto pomôcť ostatným. Vytvoril aplikáciu Amigo. Je určená žiakom 2. stupňa základných škôl až po študentov na vysokých školách.
2: Ponúka možnosť bezpečného prvého kroku. V prvom rade, čo robí, je pomocou validovaných screeningových nástrojov dokáže zistiť, aký je stav duševného zdravia daného dieťaťa a vysvetliť mu to spôsobom, ktorý je pochopiteľný. My nerobíme diagnostiku. My deti nenálepkujeme, nechceme ich označovať ako depresívne alebo úzkostné. Práve naopak. Chceme im pomôcť vyznať sa vo svojich vlastných pocitoch a vysvetliť im to tak, aby tú pomoc vyhľadali, aby boli k tomu motivované. Následne tá aplikácia závisí v súvislosti od toho, aký typ problému bol identifikovaný, toho žiaka nasmeruje na možnosti, kde dokáže získať podporu, aké možnosti sú k dispozícii. Avšak my si uvedomujeme, že častokrát zoznam možností pomoci nie je dostatočný. A ten prvý strašidelný krok tam z pohľadu študenta stále ostáva a preto má priamo cez aplikáciu možnosť chatovo a anonymne osloviť odborníka, ktorý je tu práve od toho, aby ho podporil. Aby mu zodpovedal na otázky typu, ako sa dostanem ku školskému psychologovi. Aby mu možno pomohol vybaviť stretnutie so školským psychologom. Alebo to, ako mám prísť za rodičmi a zdôveriť sa im s tým, čo ma trápi. Ja som preto veľmi rád, že Združenie miest a obcí Slovenska si zobralo toto za prioritu, pretože vnímame práve cestu cez samosprávy ako tú správnu. Totiž to, či už sa rozprávame o deťoch alebo rodičoch, tie problémy sa riešia v komunitách. Riešia sa na úrovni rodín, na úrovni škôl alebo samospráv. A preto veľmi vítam ochotu a iniciatívu sa snažiť práve týmto spôsobom cez samosprávy a školy rozširovať možnosť zapojiť sa do aplikácie Amigo aj viacerým samosprávam.
1: V januári riaditeľ Amiga Filip Pastorek absolvoval pracovné stretnutie s predsedom Združenia miest a obcí Slovenska Jozefom Božikom a bol to dôležitý krok k tomu, aby sa podpora duševného zdravia detí dala realizovať systematicky aj na úrovni samospráv. Z MOS dlhodobo zastupuje mesta a obce naprieč Slovenskom, práve preto je kľúčovým partnerom pri rozširovaní podporných riešení do škôl. Prediskutovali teda prípravu spoločného projektu pod názvom Podporný screening duševného zdravia 2026, teda iniciatívy, ktorá má mestám a obciam pomôcť zaviesť bezpečný a organizačne zvládnutelný screening v školách prostredníctvom aplikácie Amigo. Pilotný projekt, ktorý rieši dieru v systéme, odštartoval v školách v Považskej Bystrici, kde sa rozhodli, že aplikáciu zavedú vo všetkých základných školách. Vďaka nej anonymne získavajú cenné dáta o duševnom zdraví žiakov, čím môžu lepšie cieliť preventívne opatrenia. Medzi samosprávy, ktoré k podpore duševnej pohody detí pristúpili mimoriadne zodpovedne, patrí Nová Dubnica. Neostalo iba pri formálnom zapojení v rámci vlastných škôl, ale urobili krok navyše. Do projektu zapojili aj školy, ktoré nie sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Podporný screening v Novej Dubnici realizovali prostredníctvom aplikácie Amigo ako časovo ohraničený projekt v školách. Jozef Božik je aj primátorom Partizánskeho. Podporný screening v Partizánskom bol od začiatku nastavený ako praktický nástroj podpory, nie ako test na diagnózy. Jeho zmyslom bolo zachytiť signály ťažkostí v populácii žiakov, dať im zrozumiteľný výstup bez nálepkovania a zároveň vytvoriť bezpečný most k pomoci, či už v škole alebo cez dostupnú podpornú sieť.
3: Nám sa do tohto dobrovoľného screeningu zapojilo viac ako 80% detí a práve vďaka tomuto screeningu sme odhalili 8 detí, ktoré majú problémy a ktorým je potrebné pomôcť a tá pomoc im bola poskytnutá a bola veľmi účinná. Čo bolo zaujímavé na tých zisteniach bolo to, že tieto deti nevykazovali svojim správaním, konaním a vojkanším vystupovaním nejaké problémy, ale práve vďaka aplikácii, ktorá je skutočne súkromná, to znamená, že to dieťa v pokoji, keď má na to chuť, si ju otvorí a zrealizuje odpovede na otázky, ktoré tie aplikácie sú, kedykoľvek, keď je samo v detskej izbe, alebo keď je na výlete so spolužiakmi, alebo keď to tak cíti, že to chce urobiť, tak práve táto dobrovoľnosť a tento sofistikovaný prístup prispel k tomu, že táto aplikácia mala veľký úspech v Partizánskom a keďže viem, že podobný úspech mala aj v Považskej Bystrici a aj v Novej Dubnici, rozhodli sme sa, že chceme tento projekt postupne aplikovať všade tam, kde on bude záujem. Napríklad v Banskej Bystrici, tam sa dobrovoľne nie že samospráva, ale samotná škola rozhodla túto aplikáciu prezentovať, tak som zdôrazňoval, že áno, je to projekt neziskovej organizácie Amigo a je to projekt Združenia miest a obcí Slovenska, kde chceme aj my prispieť do mlyna aktivít, ktorými musí štát, regionálna, ale hlavne miestna územná samospráva vykonať kus práce preto, aby v tých nasledujúcich rokoch deti, ktoré budú vychádzať z základných škôl, boli plnohodnotní a čo najviac chránené pripravené na ďalšie štúdium na stredných školách a zároveň túto aplikáciu chceme v našich mestách ponúknuť aj stredným školám a ja poviem konkrétne v našom meste Partizánske. Sme túto aplikáciu zrealizovali v rámci strednej odbornej školy Jana Antonína Baťu a druhá stredná škola Gymnázium sa bude zapájať teraz. Pánovi Pastierikovi ďakujem za to, že prišiel s touto inovatívnou myšlienkou ako mladý človek, ktorý dá dohromady tých mladých ľudí a odborníkov, ktorí sa chcú tejto téme venovať a musím povedať, že tú aplikáciu, ktorú navrhli, tak má tá aplikácia veľký drive v tom, že máme šancu urobiť opäť veľký kus práce a čo ma veľmi teší, a to ďakujem mojim kolegom primátorom, že tá iniciatíva neprichádza z hora. My nečakáme len na to, čo urobí štát, alebo štát sa snaží. Ale ten štát je inkorporovaný vo vzťahu k rozhodnutiam, ktoré sú na ministerstve školstva alebo na ministerstve vnútra. A samozrejme, že tá agenda jednotlivých rezortov je veľmi široká. Podobne ako je široká agenda miest a obcí. Ale na druhej strane, my všetci si to vedomujeme, že budúcnosť našich miest a obcí spočíva v tom, aby dnešné deti v budúcnosti, keď budú dospelé a založia si rodinu, aby hľadali pre všetkým dôvody, prečo zostať v našich mestách a našich obciach. A to je cieľom každého primátora a každého starostu na Slovensku.
1: Združenie miest a obcí Slovenska je prirodzený partner pre systémové riešenia v školách, pretože zastupuje mesta a obce naprieč Slovenskom a dokáže prepájať dobrú prax medzi samosprávami. Pre neziskovú organizáciu Amigo je táto spolupráca dôležitá najmä preto, že zvyšuje šancu, aby podpora duševného zdravia nebola náhodná a nerovnomerná, ale postupne dostupná aj tam, kde sú kapacity dlhodobo nedostatočné.
4: Rádio Slovakia International.
0: V týchto dňoch uplynulo 102 rokov od narodenia herca rodáka zo stredoslovenského Hronca Ladislava Chudíka. Už ako stredoškolák na gymnáziu hrával ochotnícke divadlo. Študoval na Bratislavskej univerzite a dramatický odbor na štátnom konzervatóriu v Bratislave. Od roku 1944 pôsobil v činohre Slovenského národného divadla. Na scéne SND stvárnil viac ako 120 postáv v hrách ako Macbeth, Herodes a Herodias, Henrich IV., Višňový sad, Biela nemoc, Diplomati, Bačova žena, Hamlet, Tančiareň. Krátko po vojne objavili mladého talentovaného herca aj filmári, no jeho prvou titulnou postavou bol až kapitán Dabač v rovnomennom Bielikovom filme z roku 1959. Vo filme vytvoril množstvo historických postáv, okrem iných aj Jána Amosa Komenského a generála Ludvíka Svobodu. Pamätáme si ho z filmov Vlčie diery, Pieseň o sivom holubovi, Polnočná omša, Smrť prichádza v daždi, Výlet do mladosti či Všetci moji blízky. Z televíznych postáv je nezabudnutelný ako primár Sova z kultového seriálu Nemocnica na okraji mesta.
5: Pane doktore, ešte okamžik. Vy ste ešte nepochopil, že z hlouposti môžete osočiť kohokoliv, jenom ne toho, koho sa to exaktne týka?
6: Promiňte, pane primář.
0: Ladislav Chudík patril aj k najčastejšie obsadzovaným hercom v bratislavských televíznych pondelkoch. Veľa úloh vytvoril tiež v rozhlasovom dabingu a jeho recitácie boli vždy umeleckým zážitkom.
7: Hynú stoletia, časy sa míňajú, slávu a veľkosť zvestuje tvorenie, národy večné pomníky dvíhajú, národy žijú bleskom ožiarené. Národ môj drahý, kde tvoje pomníky? deje činnosti, slávy veľkosti. Ktoré stoletie, ktorý vek veľký svedčí o tvojich skutkoch a mužnosti? Darmo pozerám veky minulosti. Na slávu otcov darmo sa spýtujem. Všetko zapadlo v dávnej predošlosti a len v nádeji dáku radosť čujem. Národ môj drahý, bol si opustený ako sirota, ktorú svet zabudol. Útržkám sveta bol si vystavený a z jeho slávy vymknutý osudov. Sám si sa neznal, kto ťa mal ľutovať. Svet ťa nevidel v národnom spojení, ktoré mal skutky, deje obdivovať, ktoré budúce potomstvo ocení. Kde tvoje zväzky národnej veľkosti? Kde schôdzky, rady o spoločnom diele? O všetkom žiadnych nepočuť povestí, sám si sa neznal ani svoje ciele. Bože národov, pozri na nás z neba. Pošli jednoty národnej aniela, ktorý by oltár vystavil pre teba a spojil srdcia do jedného cieľa.

Spojsa v národnej reči tvojej zvukoch. Priviň ju k srdcu ako poklad drahý. Trúba sa ozve v nadzemských oblakoch a deň ti skvitne nový, krásny, blahý.

0: Ladislav Chudík má na svojom hereckom konte stovky divadelných postav a vyše 500 televíznych hrdinov. Na začiatku roka 1990 sa na niekoľko mesiacov stal prvým ponovembrovým ministrom kultúry Slovenskej republiky. Je nositeľom mnohých vyznamenaní a cien udeľovaných v oblasti kultúry na Slovensku. V roku 1982 mu udelili titul Národný umelec. V roku 1999 najvyššie štátne vyznamenanie Rad Ľudovita Štúra prvej triedy a v tom istom roku cenu Jozefa Kronera za celoživotné dielo. V decembri 2004 v Prahe získal cenu Mateja Hrebendu, ktorú každoročne udeľuje Obec Slovákov v Českej republike. Ladislav Chudík je členom slovenskej televíznej Siene slávy. V máji 2006 si prevzal výročnú filmovú cenu Igric za celoživotné dielo a za výnimočný tvorivý herecký vklad do slovenskej filmovej a televíznej tvorby. Vypočujme si teraz slová Ladislava Chudíka, ktorý nás opustil v roku 2015 o svojom živote.
1: Žil som prácou, teda mojimi filmovými, televíznymi, rozhlasovými, divadelnými postavami a vracal som človeku dôveru v život. Snažil som sa humanizovať sám seba i tých druhých, lebo to je vlastným zmyslom umenia vôbec. A toto sa mi spätne vracalo v ohlase, diváckom ohlase. Myslím si, že čosi z nás, z hercovej práce, ľudia sa naučili prijímať ako podnet pre seba.
0: Scenár dnešného krajanského magazínu sme vyčerpali. Lúčia sa s vami a za pozornosť ďakujú Eva Medelská od techniky a od mikrofónu Branislav Grman. Do počutia.
2: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: Nacional. Slovensko dnes. Vítajte pri počúvaní nedeľného vydania magazínu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Aj dnes vás spojíme s domovom lacnejšie ako letenka a s menším počtom meškaní. Krátko z obsahu. Pripomenieme si 165. výročie memoranda národa slovenského. Budeme pokračovať piatou časťou súťažného cyklu Živá voda. Predstavíme vám v ňom kúpele Rajecké teplice, ako aj novú súťažnú otázku. A v rubrike Hudobné momentky si povieme o tvorbe skupiny Ikonito. Ide o pop-rock silno previazaný so slovenským folklórom. Pohodu pri počúvaní vám želajú Eva Medelská zo zvukovej réžie a od mikrofónu Martin Haraj. Slovensko si 7. júna pripomína pamätný deň výročia memoranda národa slovenského. Ide o dokument národno-emancipačného procesu formovania slovenského národa. Slovenské národné zhromaždenie odobrilo jeho konečné znenie práve v tento deň v roku 1861 v Turčianskom Svetom Martine. Hlavným osnovateľom dokumentu bol národný buditeľ Štefan Marko Daxner. Pokračuje historik Silvester Trnovec.
1: Na tomto zhromaždení sa zúčastnili významné osobnosti vtedajších Slovákov, ako napríklad katolícky biskup Štefan Mojzes alebo evanjelický biskup Karol Kuzmány či dokonca Andrej Sládkovič. Tento nový politický program Slovákov okrem iného žiadal dokonca zriadiť aj samostatné územie Slovákov v Uhorsku, ktoré sa nazývalo Slovenské okolie. Takisto žiadali používanie slovenčiny na úradoch, tam, kde žili Slováci, zriadenie slovenských škôl, ale hlavne žiadali aj zriadenie celonárodnej inštitúcie Matice slovenskej.
0: Biograf Pavol Parenička pripája ešte niekoľko ďalších postrehov k národno-emancipačnému dokumentu.
2: Bol to podnik Štúrovcov, na to sa zabúda. Kultúru kladli na prvé miesto, tu išlo o reč, o uznanie národa, o jeho lokalizáciu. Bol to kultúrno-politický program. A potom, čo je taký veľký význam a odkaz pre súčasnosť, je tolerancia. Lebo Slováci sa pripojili k Rumunom, Srbom, Chorvátom a Rusinom v rámci memorandových hnutí a oni v tom súvekom uhorskom systéme chceli mať vlastné rovnoprávne postavenie ako maďarský národ. Uznávali všetky národy. To je veľký odkaz tolerancie.
0: Požiadavky memoranda na väčšie zastúpenie slovenčiny v správe, súdnictve či školstve sa vo vtedajšom uhorskom sneme nepodarilo presadiť. Hoci vtedy dokument neúspel, stal sa oporným bodom pre zakladateľov Matice slovenskej v roku 1863, Slovenskej národnej strany v roku 1871 a ďalších slovenských národovcov až do vypuknutia Prvej svetovej vojny. V našom tohtoročnom súťažnom cykle Živá voda sa venujeme slovenskému kúpeľníctvu a liečivým vodám. V piatom kole sa vyberieme do Rajeckých teplíc. Pripravila ho kolegyňa zo španielskej redakcie RSI Mária Mangová.
3: Hrajte s nami.
4: Moja voľba, že spracujem do súťaže Živá voda kúpele Spa Afrodite v Rajeckých tepliciach, bola jednoznačná. Pochádza odtiaľto môj otec, ja sama som vyrastala v Rajeckej doline, preto si veľmi dobre pamätám Rajecké teplice, mesto pod Malou Fatrou a Strážovskými vrchmi v povodí rieky Rajčanky, ako tiché miesto, ktorému dominovala autobusová stanica, prestupný bod viacerých liniek. Milovala som hodiny čakania na nástupišti, kedy sa len sen tam objavil človek a inak panovalo absolútne ticho. Pred 30 rokmi sa všetko radikálne zmenilo.
5: V roku 1996, čo je momentálne už 30 rokov, nastala táto zmena. Prišla tu naša rodina a začali sme hľadať novú víziu pre tieto kúpele, pretože veľa ľudí aj odborníkov ich označilo spomedzi tých množstva slovenských kúpeľov za jedný z tých rizikových a zabudnutých a jednoducho bolo zrejme, že treba do nich investovať.
4: Hovorí viceprezident akciovej spoločnosti Slovenské liečebné kúpele Rajecké teplice Zdenko Miškolci. veci.
5: My sme sa zamysleli aj z toho marketingového hľadiska, aj z hľadiska toho, čo by mohlo fungovať, a antické kúpele, viac menej to je originál, architektúra, odkiaľ to celé pochádza, pretože aj za tých antických čias ľudia chodili do tých zariadení za zdravím a vedeli, že práve kúpele im pomáhajú, takže my sme si odtiaľto zobrali príklad a vieme, že aj určite tie architektonické prvky majú svoju logiku. Prírodné materiály majú svoju logiku a prinášajú všetky tieto detaily určitú takú harmóniu a určitú takú rozprávku a lepšie prostredie na regeneráciu.
4: A tak sa v roku 1996 kúpele Rajecké teplice zmenili na Spa Afrodite. Ocitnete sa v nich vo svete antiky a luxusu. Názory na skomercionalizovanie termálnych prameňov a napodobenie antického dizajnu sa síce líšia, ale faktom ostáva, že kedykoľvek Afroditu, ako ju miestni zjednodušene volajú, navštívite, pri pokladni je rad záujemcov a šatne plné ľudí, ktorí si tu túžia oddychnúť.
6: Chodím často a ráda by chodila ešte častej.
7: Čo je tým hlavným dôvodom?
6: Pohoda, dobré jídlo a odpočinek a masáže a prospejú si zdraví.
8: Ráda sem jezdím, pretože je to tady pohodlné, bazény rúzne, je to príjemné, lidí zase není tolik, to tady dobré ubytovanie, ani dobré jídlo a určitě sem jezdím víc než 20 roků. Takže jsem tady prožila všechny ty rekonstrukce, takže teď si to třeba vychutnáváme. No.
6: Je to takový vylepšený stáří.
9: Jsme z Prahy a tady máme příbuzné, tak jdeme vyzkoušet, že je to prostředí hezky.
10: Já jsem taky opatrný, keď mám jít do podniků, jako je tento, že bude tu veľa ľudí, bude tu možno komercia, ale ta voda, ta všetko prehluší, velmi jsem si oddychol. Vlhké sauny, množstvo druhov, teplá, studená voda.
11: Naše kúpele využívajú 5 teplých termálnych vrtov s teplotou 34 až 38 stupňov Celzia.
4: Hovorí manažér a odborník na vodu Pavol Kašička.
11: Zemské podložie je tvorené dolomitmi s vápencami. A vďaka tejto geologickej stavbe získava tunajšia termálna voda svoje fyzikálne i chemické vlastnosti. Naša voda je označovaná ako vápenato, horečnatá, hydrogen uhličitanová, teplá, hypotonická. To znamená, že pôsobí blahodárne na pohybový aparát, upokojuje nervové ústrojenstvo.
12: To znamená bolesti chrbtice, bolesti kĺbov, rôzne pourazové a pooperačné stavy.
4: Hlavná lekárka Gréta Buňáková vysvetľuje, s akými diagnózami najčastejšie príjmajú klientov.
12: Výmeny kolenných kĺbov, bedrových kĺbov, taktiež pacientov s reumatoidnou artritídou, s neurologickými ochoreniami, ako sú napríklad skleróza multiplex, Parkinson, pacienti po cievnych mozgových príhodách a taktiež choroby z povolania, ako sú napríklad práca s vibrujúcimi nástrojmi alebo práca, kde dochádza k dlhodobému jednostrannému zaťažovaniu. V podstate pri všetkých týchto diagnózach máme dobré výsledky. Výhodou našej kúpeľnej liečby oproti klasickej rehabilitácii je to, že v podstate máme oddelenie vodoliečby a pacienti u nás môžu cvičiť v bazénoch, čo vlastne urýchluje celý proces tej rehabilitácie.
4: V Rajeckých tepliciach využívajú aj teploliečbu, teda aplikovanie teplých zábalov, prácu s fyzioterapeutmi, rôzne relaxačné a liečebné masáže a disponujú oddelením elektroliečby.
12: Máme viaceré účinné prístroje, napríklad ultrazvuk, magnet, laser, fokusovaná rázová vlna, ktorá je veľmi účinná napríklad pri petových ostrohách, kalcifikáciách, šlachových a svalových bolestiach. Našim cieľom je správnou kombináciou procedúr zmierniť bolesti, zvýšiť rozsah pohybu v jednotlivých problémových častiach tela a tým pádom celkovo zlepšiť kvalitu života.
4: Podľa slov hlavnej lekárky Gréty Buňákovej, zázraky typu, že pacienti po liečbe vyskočia z invalidného vozíka, ešte nezažila, ale je bežné, že odložia palice a barly. Samozrejme, najväčší efekt klienti dosiahnu pri dlhodobej a opakovanej liečbe, čo si dnes však ľudia v produktívnom veku často nemôžu dovoliť. Tí siahajú hlavne po krátkych pobytoch, alebo prídu do kúpeľov zrelaxovať aspoň na jeden deň či pár hodín. Často ich láka saunový svet. Manažer Pavol Kašička.
11: Ponúka 8 rôznych druhov saun, jednak to sú párne sauny, sa dá využívať inhalácia, či už to je eukalyptus, meta, morská sol. Ďalej máme suché sauny, infrasaunu, veľmi obľúbené medzi klientami je tepidárium, vyhrievané lavice, taktiež biosauna. Poskytujeme tu vlastne našim hosťom každý deň možnosť zažiť saunové rituály a celkovo to sauno je momentálne veľmi populárne medzi našimi hosťami.
4: V SPA Afrodite je cítiť, že manažeri sa snažia zachytiť všetky moderné trendy. Nechýba dobre vybavené fitness centrum, štýlové kaviarne, oddychové zóny a nezabudli ani na to, čo dnes výrazne hýbe svetom. Mladistvý vzhľad a krása. Gréta Buňáková.
12: Okrem nášho zdravotného úseku nachádza sa v kúpeľoch aj beauty oddelenie, ktoré ponúka tiež viaceré procedúry zamerané teda na krásu a zdravie pokožky. Môžem tak spomenúť napríklad veľmi zaujímavú a vyhľadávanú zlatú masku, ktorá obsahuje 24 karatové zlato a má veľmi silné hydratačné a anti-aging účinky.
4: Mňa ale pri vstupe do SPA Afrodite ako prvý zaujal liečivý prameň s vynikajúcou chuťou vody.
7: Ja tu bývam a mám pohybové problémy.
4: Pán z Rajeckých teplíc sem chodí po vodu každý deň. Ideálna pitná kúra je trikrát denne vypiť pol litra ráno na lačno. Pavol Kašička dodáva.
11: Ako liečivý prameň pitný v našich kúpeľoch slúži vrt BE22, ktorý sa nachádza priamo uprostred areála kúpeľov. Tento vrt je v hĺbke 105 metrov, má teplotu 37 stupňov Celzia. Jeho zloženie je prevažne vápnik a magnézium v pomere 2:1. Voda je mierne zásaditá, čiže pôsobí veľmi pozitívne na také odkyslenie organizmu, blahodárne na tráviaci trakt, na funkciu obličiek.
4: Prvá písomná zmienka o prameňoch v Rajeckých tepliciach pochádza z roku 1376, čiže minimálne v 14. storočí ľudia už poznali blahodárne účinky tunajších vôd.
11: V 17. storočí Rajecké teplice patrili pod Lietavské nedaleké pánstvo, nedaleko Lietavský hrad za kopcom. A tento v tom čase vlastnil Palatinian Turzo, takisto vyznávač kúpeľníctva. V tomto období tu bol k dispozícii už murovaný kúpeľný dom s viacerými izbami. V 19. storočí pochádzajú prvé písomné záznamy o vnútornom použití rajecko-teplickej vody, to znamená tie pitné kúry, a v publikácii z roku 1895 sú uvedené lekárske správy o prekvapujúcich účinkoch pozitívnych pitných kúr na chronické ochorenia obličiek, tráviaceho ústrojenstva.
4: Kúpele SPA Afrodite ročne navštívi okolo 200 000 denných návštevníkov a ubytovaných kúpeľných hostí je približne 40 000.
5: Je to prirodzené, že každé to zariadenie má najviac návštevníkov z okolitých krajín. My máme to šťastie, že sme neďaleko českých a polských hraníc. To znamená, že veľmi veľký podiel je tu českých klientov a určitý menší podiel je tu aj tých polských klientov. No a k tomu doplňame rôzne destinácie, dá sa povedať, z celého sveta.
4: Sumarizuje viceprezident akciovej spoločnosti Slovenské liečebné kúpele Rajecké teplice Zdenko Miškolci. Ako dodáva, na stole sú opäť plány na ďalšie rozširovanie kúpeľov a ubytovacích kapacít.
5: Je to veľmi dôležité spolu s tými kúpeľmi aj širší región rozvíjať a nejakým spôsobom tomu pomáhať, pretože to ide ruka v ruke. Ja by som asi povedal to, čo nám tu hovorí množstvo ľudí, ktorí sem príde a pozrie si kúpele, pozrie si okolie, pozrie si Slovensko, a veľa tých ľudí z destinácií aj exotických nám potom povie, vy tu máte to nenormálne krásne, len nikto o vás nevie. Vy ste taký ako Slovensko, aj celkové tie kúpele, nevyleštený diamant, ktorý treba vybrúsiť, a je tu veľký potenciál.
4: Kúpeľní hostia vyzdvihujú okolité prírodné prostredie, blízke slnečné skaly, s obľubou navštevujú Rajeckú lesnú, kde je známy drevený Betlehem, či zájdu do nedalekých Bojníc s dominujúcim zámkom a populárnou zoologickou záhradou. Často ďakujú, že v horskom prostredí s čistým vzduchom sa konečne dobre vyspali. To je určite faktor, ktorý má v dnešnej dobe veľkú váhu. A jeden výherca v rámci všetkých redakcií RSI si tieto slová bude môcť overiť na vlastnej koži vďaka cene, ktorou je 5-dňový pobyt v SPA Afrodite pre dve osoby. Súťažná otázka znie, v ktorom roku začala premena kúpeľov Rajecké teplice na SPA Afrodite. Odpovede nám posielajte do konca júna na adresu Slovenský rozhlas, Rádio Slovakia Internacionál, Krajanská redakcia, Mýtna 1, 81755 Bratislava, Slovensko, alebo mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Veľa šťastia.
0: No a my ešte vyžrebujeme výhercu alebo výherkyňu predchádzajúceho kola, ktoré súviselo s bardejovskými kúpeľmi. No a výhercu vyžrebuje moja kolegyňa Ingrid Slaninková.
13: Ďakujem veľmi pekne, pozdravujem našich poslucháčov, Slovákov žijúcich vo svete. Takže my sme sa vás, milí priatelia, pýtali, koľko prírodných minerálnych liečivých prameňov sa nachádza v bardejovských kúpeľoch. No a správna odpoveď je 10 prameňov. Takže Martin, navrhujem, aby sme vyžrebovali šťastného výhercu tohto kola.
0: Poďme na to.
13: Takže kto sa teda stáva výhercom? Pán Peter Andreánsky z Austrálie, srdečne blahoželáme.
0: Posielame mu pekné suveníry, no a pána Andreánskeho ešte zapojíme do ešte jedného žrebovania o pobyt v týchto kúpeľoch a ten nám priblíži kolegyňa z ruskej redakcie Tatiana Žitníková.
14: Výherca získa darčikový poukaz v hoteli Alexander pre dve osoby na 4 dní, 3 noci. Pobyt zahrňa plnú penziu formou bufetov, ubytovanie v jednej izbe, 3 procedúry pre každú osobu za pobyt. Termín pobytu je potrebné dohodnúť vopred. Ten voucher platí do 20. decembra roku 2026. Ja som bola v Bardejovských kúpeľoch. Veľmi chutné minerálne vody, liečivé a okrem toho čistý vzduch.
0: O vyžrebovanie sme poprosili autora predchádzajúceho kola Vladimíra Veselova.
15: Takže výhercom je Nisaf Hadri Tunisko.
14: Gratulujeme našim výhercom. Dúfame, že prídu na Slovensko.
3: Hrajte s nami.
0: V pravidelnej nedeľnej rubrike vám priblížime tvorbu kapely Ikonito. Dokazuje, že medzi elektrickou gitarou a ľudovou tradíciou nemusí prebiehať generačný konflikt a že minulosť a súčasnosť môžu znieť prekvapivo dobre v jednej pesničke. Viac povie hudobný dramaturg Rado Meša.
3: Hudobné momentky.
16: Slovenská skupina Ikonito oslávila 10. výročie a tento rok vydala z narodeninového koncertu záznam, ktorý je na streamovacích platformách a odvysielala ho aj Slovenská televízia. Ich poproková tvorba je silno previazaná s tradíciou slovenského folklóru. Ako toto prepojenie vzniklo, povie líder skupiny Kristián Dufinec.
17: Myslím si, že je to dané tým podhubím. Všetci v rámci kapely Ikonito, členovia, či už bývali, súčasní, to jedno, sme sa akýmsi spôsobom počas nášho života stretli s folklórom veľmi úzko. Ja som pôsobil vo folklórnom súbore Zemplín, odkiaľ väčšina našich členov aj pochádza. Neskôr som pôsobil v umeleckom súbore Lučnica, takže toto je asi to semiačko, ktoré tak ako keby veľmi prirodzeným spôsobom prešlo aj do tej populárnej hudby, do toho vizuálu a do toho celého, čo vlastne razíme a robíme alebo tvoríme. Čiže nie je to niečo, že teraz sme si povedali, že folklór ten je celkom trendy, dá sa s ním nejako pracovať, ale naozaj to bolo úplne, že veľmi plynule to prešlo aj v tej samotnej hudbe.
16: Po úspechoch na pobrokovom poli sa Ikonito rozhodlo pripraviť úspešný program Korene, v ktorom spojili svoje skúsenosti s folklórom do moderného celku s odkazom na silné slovenské tradície.
17: V prvom rade treba povedať, že rôzne fúzie, projekty podobného charakteru, či to bolo IMT Smile Lučnica alebo Katka Knechtová a Šarišan tu boli, to boli väčšinou prepojenia známych hitov tých interpretov kapiel, čiže bola to show, keďže ja ako spevák Ikonita vychádzam z toho, že pochádzam z folklórneho súboru Zemplín, tak bolo prirodzené uchopiť nejaké spojenie s nimi, ale aby sme sa neopakovali a neprevárali tú vodu, tak sme si povedali, že musíme nájsť nejakú nosnú myšlienku toho a formát, ako to má vyzerať, tak sme si povedali, že treba vymyslieť projekt, ktorý od piky postavíme choreograficky, hudobne a budeme sa snažiť urobiť to, že kam by sa folklor mohol posúvať dnes, ak by sa nebol vo svojom prirodzenom prostredí zastavil jeho vývoj. A my sme sa snažili urobiť to, že čo keby ten folklor ďalej žil, ďalej sa proste rozvíjal, rástol. Snažíme sa ten folklor posúvať, aby bol blízky dnešnému divákovi.
18: Tam, kde sú moje korene, rajom tú zem nazveme, tam, kde štíty mohutnia,

0: Projekt korejnej skupiny Ikony to zaujal nie len doma, ale aj v zahraničí. Ako tento úspech vníma líder skupiny Christian Dufinec?
1: To je vec, ktorú som sám možno že neočakával, nebola cieľom, že tento projekt si našiel divákov najmä povedzme v Amerike, kde sme absolvovali niekoľko ciest, boli konkrétne 4 zatiaľ. Tá prvá bola pre jednu komunitu v Trentone a potom sa s tým ako keby roztrhol vrece, pretože nás pozvala dokonca slovenská ambasáda v Washington DC, aby sme zahrali v rámci 30. výročia založenia Slovenskej republiky. Neskôr sme odohrali koncerty aj v Bostone, v Chicagu na najväčšom československom plese. Boli sme v Queens, na Manhattane. No a napokon minulý rok sme sa vrátili aj v máji, takto pred rokom zo San Diega. To veľmi zázračné, čo sa udialo aj povedzme pri tej titulnej pesničke Korene, že ľudia v zahraničí si to tak veľmi prijali za svoje. A druhý taký aspekt, ktorý treba povedať, je, že priamo s predstavením Korene sa nám podarilo vystupovať tento rok na zimných olympijských hrách v Miláne v Casa Slováka v Slovenskom dome a našlo si to samozrejme obrovský ohlas. Ten projekt vlastne vždy za každým dokáže ako keby za tým ďalším horizontom nájsť ten ďalší a to je to čarovné.
0: Čas projektu Korene sa objavila aj na narodeninovom koncerte v Michalovciach a Bratislave. Vznikol z neho aj live album a televízny záznam. Predstavilo sa na ňom množstvo hostí. Ako ich vyberali?
1: My sme ich tak stretávali počas tej našej 10-ročnej cesty. Už pravda je taká, že dnes už máme 12 rokov, ale tie koncerty sa diali na prelome roku 2024 a 2025. Tí hostia boli vybraní na základe tých spoluprác, čiže Folklórny súbor Zemplín v rámci projektu Korene, Robo Burian, ktorý robil remix jednej z piesní projektu Korene, Marian Čekovský, ktorý bol krstným otcom nášho prvého albumu, taktiež bol porodcom finálovej poroty Košického zlatého pokladu 2014, ktorý sme my vyhrali. Peter Lipa bol takisto súčasťou, s ním sme vydali minulý rok spoločnú skladbu, boli tam potom solisti moderného baletu a tak ďalej. My sme to vlastne tak koncipovali, aby sme sa vždy neopakovali, aby sme naozaj ukázali to poďakovanie na tej našej ceste všetkým tým, ktorí ako keby pri nás stáli. Hej,

0: Výročné koncerty, úspešné vystúpenia a album s projektom Korene má už skupina Ikonito za sebou. Čo ich čaká v budúcnosti?
1: Nový singel. Ja som sa nedávno ženil, tak by som rád venoval svojej manželke. A chystáme sa na letnú sezónu, tá bude plná koncertov. Takže teraz nás čaká také obdobie veľmi rodinné, čiže budeme cez týždeň s rodinami, cez víkendy koncertovať. Verím tomu, že sa nám podarí nahrávať aj nejaký ďalší nový materiál a budeme sa snažiť v tomto veľmi zvláštnom divnom období spoločenskom nájsť kúsok dobra v tej našej hudbe a priniesť ho ľuďom.
0: Nová skladba skupiny Ikonito vyšla len pred pár dňami. Má názov Zachráni nás láska a vy si ju teraz u nás môžete vypočuť v premiére. Zachráni nás láska.

0: zachrání nás láska, zachrání nás láska.
1: Niekedy stačia dve veci, aby sa Slovák cítil ako doma. Materinský jazyk a príležitosť na mierne sarkastickú poznámku. Preto končíme skôr, než nám niekto v komentároch vysvetlí, ako by sa táto relácia dala robiť lepšie. Ďakujeme, že ste boli s nami. Všetko dobré vám želajú Eva Medelská zo zvukovej réžie, hudobný dramaturg Rado Meša a od mikrofónu Martin Haraj.

0: International. Slovensko dnes.
1: Vítajte pri počúvaní nedeľného vydania magazínu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Aj dnes vás spojíme s domovom lacnejšie ako letenka a s menším počtom meškaní. Krátko z obsahu. Pripomenieme si 165. výročie memoranda národa slovenského. Budeme pokračovať piatou časťou súťažného cyklu Živá voda. Predstavíme vám v ňom kúpele Rajecké teplice, ako aj novú súťažnú otázku. A v rubrike Hudobné momentky si povieme o tvorbe skupiny Ikonito. Ide o poprok silno previazaný so slovenským folklórom. Pohodu pri počúvaní vám želajú Eva Medelská zo zvukovej réžie a od mikrofónu Martin Haraj. Slovensko si 7. júna pripomína pamätný deň výročia memoranda národa slovenského. Ide o dokument národno-emancipačného procesu formovania slovenského národa. Slovenské národné zhromaždenie odobrilo jeho konečné znenie práve v tento deň v roku 1861 v Turčianskom Svetom Martine. Hlavným osnovateľom dokumentu bol národný buditeľ Štefan Marko Daxner. Pokračuje historik Silvester Trnovec.
2: Na tomto zhromaždení sa zúčastnili významné osobnosti vtedajších Slovákov, ako napríklad katolícky biskup Štefan Mojzes alebo evanjelický biskup Karol Kuzmány či dokonca Andrej Sládkovič. Tento nový politický program Slovákov okrem iného žiadal dokonca zriadiť aj samostatné územie Slovákov v Uhorsku, ktoré sa nazývalo Slovenské okolie. Takisto žiadali používanie slovenčiny na úradoch, tam, kde žili Slováci, zriadenie slovenských škôl, ale hlavne žiadali aj zriadenie celonárodnej inštitúcie Matice slovenskej.
1: Biograf Pavol Parenička pripája ešte niekoľko ďalších postrehov k národno-emancipačnému dokumentu.
3: Bol to podnik Štúrovcov, na to sa zabúda. Kultúru kladli na prvé miesto, tu išlo o reč, o uznanie národa, o jeho lokalizáciu. Bol to kultúrno-politický program. A potom, čo je taký veľký význam a odkaz pre súčasnosť, je tolerancia. Lebo Slováci sa pripojili k Rumunom, Srbom, Chorvátom a Rusinom v rámci memorandových hnutí a oni v tom súvekom uhorskom systéme chceli mať vlastné rovnoprávne postavenie ako maďarský národ. Uznávali všetky národy. To je veľký odkaz tolerancie.
1: Požiadavky memoranda na väčšie zastúpenie slovenčiny v správe, súdnictve či školstve sa vo vtedajšom uhorskom sneme nepodarilo presadiť. Hoci vtedy dokument neúspel, stal sa oporným bodom pre zakladateľov Matice slovenskej v roku 1863, Slovenskej národnej strany v roku 1871 a ďalších slovenských národovcov až do vypuknutia

0: V našom tohtoročnom súťažnom cykle Živá voda sa venujeme slovenskému kúpeľníctvu a liečivým vodám. V piatom kole sa vyberieme do Rajeckých Teplíc. Pripravila ho kolegyňa zo španielskej redakcie RSI Mária Mangová.
1: Hrajte s nami.
2: Moja voľba, že spracujem do súťaže Živá voda kúpele Spa Afrodite v Rajeckých Tepliciach, bola jednoznačná. Pochádza odtiaľto môj otec, ja sama som vyrastala v Rajeckej doline, preto si veľmi dobre pamätám Rajecké Teplice, mesto pod Malou Fatrou a Strážovskými vrchmi v povodí rieky Rajčanky, ako tiché miesto, ktorému dominovala autobusová stanica, prestupný bod viacerých liniek. Milovala som hodiny čakania na nástupišti, kedy sa len sem tam objavil človek a inak panovalo absolútne ticho. Pred 30 rokmi sa všetko radikálne zmenilo.
3: V roku 1996, čo je momentálne už 30 rokov, nastala táto zmena. Prišla tu naša rodina a začali sme hľadať novú víziu pre tieto kúpele, pretože veľa ľudí aj odborníkov ich označilo spomedzi tých množstva slovenských kúpeľov za jedný z tých rizikových a zabudnutých a jednoducho bolo zrejme, že treba do nich investovať.
2: Hovorí viceprezident akciovej spoločnosti Slovenské liečebné kúpele Rajecké Teplice Zdenko Miškolc.
3: My sme sa zamysleli aj z toho marketingového hľadiska, aj z hľadiska toho, čo by mohlo fungovať a antické kúpele, viac menej to je originál, architektúra, odkiaľ to celé pochádza, pretože aj za tých antických čias ľudia chodili do tých zariadení za zdravím a vedeli, že práve kúpele im pomáhajú, takže my sme si odtiaľto zobrali príklad a vieme, že aj určite tie architektonické prvky majú svoju logiku. Prírodné materiály majú svoju logiku a prinášajú všetky tieto detaily určitú takú harmóniu a určitú takú rozprávku a lepšie prostredie na regeneráciu.
2: A tak sa v roku 1996 kúpele Rajecké Teplice zmenili na Spa Afrodite. Ocitnete sa v nich vo svete antiky a luxusu. Názory na skomercionalizovanie termálnych prameňov a napodobenie antického dizajnu sa síce líšia, ale faktom ostáva, že kedykoľvek Afroditu, ako ju miestni zjednodušene volajú, navštívite, pri pokladni je rad záujemcov a šatne plné ľudí, ktorí si tu túžia oddychnúť.
4: Chodím často a ráda by chodila ešte častej.
5: Čo je tým hlavným dôvodom?
4: Pohoda, dobré jídlo a odpočinek a masáže a prospejú si zdraví.
6: Ráda sem jezdím, pretože je to tady pohodlné, bazény rúzne, je to príjemné, lidí zase není tolik, to tady dobré ubytovanie, ani dobré jídlo a určitě sem jezdím víc než 20 roků. Takže jsem tady prožila všechny ty rekonstrukce, takže teď si to třeba vychutnáváme. No.
4: Je to takový vylepšený stáří.
7: Jsme z Prahy a tady máme příbuzné, tak jdeme vyzkoušet. Že je to prostředí hezky.
8: Já jsem taky opatrný, keď mám jít do podniků, jako je tento, že bude tu veľa ľudí, bude tu možno komercia, ale ta voda, ta všetko prehluší. Velmi jsem si oddychol. Vlhké sauny, množstvo druhov, teplá, studená voda.
9: Naše kúpele využívajú 5 teplých termálnych vrtov s teplotou 34 až 38 stupňov Celzia.
2: Hovorí manažér a odborník na vodu Pavol Kašička.
9: Zemské podložie je tvorené dolomitmi s vápencami. A vďaka tejto geologickej stavbe získava tunajšia termálna voda svoje fyzikálne i chemické vlastnosti. Naša voda je označovaná ako vápenato, horečnatá, hydrogen uhličitanová, teplá, hypotonická. To znamená, že pôsobí blahodárne na pohybový aparát, upokojuje nervové ústrojenstvo.
10: To znamená bolesti chrbtice, bolesti kĺbov, rôzne poúrazové a pooperačné stavy.
2: Hlavná lekárka Gréta Buňáková vysvetľuje, s akými diagnózami najčastejšie príjmajú klientov.
10: Výmeny kolenných kĺbov, bedrových kĺbov, taktiež pacientov s reumatoidnou artritídou, s neurologickými ochoreniami, ako sú napríklad skleróza multiplex, Parkinson, pacienti po cievnych mozgových príhodách a taktiež choroby z povolania, ako sú napríklad práca s vibrujúcimi nástrojmi, alebo práca, kde dochádza k dlhodobému jednostrannému zaťažovaniu. V podstate pri všetkých týchto diagnózach máme dobré výsledky. Výhodou našej kúpeľnej liečby oproti klasickej rehabilitácii je to, že v podstate máme oddelenie vodoliečby a pacienti u nás môžu cvičiť v bazénoch, čo vlastne urýchluje celý proces tej rehabilitácie.
2: V Rajeckých Tepliciach využívajú aj teploliečbu, teda aplikovanie teplých zábalov, prácu s fyzioterapeutmi, rôzne relaxačné a liečebné masáže a disponujú oddelením elektroliečby.
10: Máme viaceré účinné prístroje, napríklad ultrazvuk, magnet, laser, fokusovaná rázová vlna, ktorá je veľmi účinná napríklad pri petových ostrohách, kalcifikáciách, šlachových a svalových bolestiach. Našim cieľom je správnou kombináciou procedúr zmierniť bolesti, zvýšiť rozsah pohybu v jednotlivých problémových častiach tela a tým pádom celkovo zlepšiť kvalitu života.
2: Podľa slov hlavnej lekárky Gréty Buňákovej, zázraky typu, že pacienti po liečbe vyskočia z invalidného vozíka, ešte nezažila, ale je bežné, že odložia palice a barly. Samozrejme, najväčší efekt klienti dosiahnu pri dlhodobej a opakovanej liečbe, čo si dnes však ľudia v produktívnom veku často nemôžu dovoliť. Tí siahajú hlavne po krátkych pobytoch, alebo prídu do kúpeľov zrelaxovať aspoň na jeden deň či pár hodín. Často ich láka saunový svet. Manažer Pavol Kašička.
9: Ponúka 8 rôznych druhov saun, jednak to sú párne sauny, sa dá využívať inhalácia, či už to je eukalyptus, meta, morská sol. Ďalej máme suché sauny, infrasaunu, veľmi obľúbené medzi klientami je tepidárium, vyhrievané lavice, taktiež biosauna. Poskytujeme tu vlastne našim hosťom každý deň možnosť zažiť saunové rituály a celkovo to saunové je momentálne veľmi populárne medzi našimi hosťami.
2: V Spa Afrodite je cítiť, že manažeri sa snažia zachytiť všetky moderné trendy. Nechýba dobre vybavené fitness centrum, štýlové kaviarne, oddychové zóny a nezabudli ani na to, čo dnes výrazne hýbe svetom. Mladistvý vzhľad a krása. Gréta Buňáková.
10: Okrem nášho zdravotného úseku nachádza sa v kúpeľoch aj beauty oddelenie, ktoré ponúka tiež viaceré procedúry zamerané teda na krásu a zdravie pokožky. Môžem tak spomenúť napríklad veľmi zaujímavú a vyhľadávanú zlatú masku, ktorá obsahuje 24 karatové zlato a má veľmi silné hydratačné a anti-aging účinky.
2: Mňa ale pri vstupe do Spa Afrodite ako prvý zaujal liečivý prameň s vynikajúcou chuťou vody.
5: Ja tu bývam a mám pohybové problémy.
2: Pán z Rajeckých Teplíc sem chodí po vodu každý deň. Ideálna pitná kúra je trikrát denne vypiť pol litra ráno na lačno. Pavol Kašička dodáva.
9: Ako liečivý prameň pitný v našich kúpeľoch slúži vrt BE22, ktorý sa nachádza priamo uprostred areála kúpeľov. Tento vrt je v hĺbke 105 metrov, má teplotu 37 stupňov Celzia. Jeho zloženie je prevažne vápnik a magnézium v pomere 2:1. Voda je mierne zásaditá, čiže pôsobí veľmi pozitívne na také odkyslenie organizmu, blahodárne na tráviaci trakt, na funkciu obličiek.
2: Prvá písomná zmienka o prameňoch v Rajeckých Tepliciach pochádza z roku 1376, čiže minimálne v 14. storočí ľudia už poznali blahodárne účinky tunajších vôd.
9: V 17. storočí Rajecké Teplice patrili pod Lietavské nedaleké pánstvo, nedaleko Lietavský hrad za kopcom. A tento v tom čase vlastnil Palatinian Turzo, takisto vyznávač kúpeľníctva. V tomto období tu bol k dispozícii už murovaný kúpeľný dom s viacerými izbami. V 19. storočí pochádzajú prvé písomné záznamy o vnútornom použití Rajecko-Teplickej vody, to znamená tie pitné kúry, a v publikácii z roku 1895 sú uvedené lekárske správy o prekvapujúcich účinkoch pozitívnych pitných kúr na chronické ochorenia obličiek, tráviaceho ústrojenstva.
2: Kúpele Spa Afrodite ročne navštívi okolo 200 000 denných návštevníkov a ubytovaných kúpeľných hostí je približne 40 000.
3: Je to prirodzené, že každé to zariadenie má najviac návštevníkov z okolitých krajín. My máme to šťastie, že sme neďaleko českých a polských hraníc. To znamená, že veľmi veľký podiel je tu českých klientov a určitý menší podiel je tu aj tých polských klientov. No a k tomu doplňame rôzne destinácie, dá sa povedať, z celého sveta.
2: Sumarizuje viceprezident akciovej spoločnosti Slovenské liečebné kúpele Rajecké Teplice Zdenko Miškolci. Ako dodáva, na stole sú opäť plány na ďalšie rozširovanie kúpeľov a ubytovacích kapacít.
3: Je to veľmi dôležité spolu s tými kúpeľmi aj širší región rozvíjať a nejakým spôsobom tomu pomáhať, pretože to ide ruka v ruke. Ja by som asi povedal to, čo nám tu hovorí množstvo ľudí, ktorí sem príde a pozrie si kúpele, pozrie si okolie, pozrie si Slovensko, a veľa tých ľudí z destinácií aj exotických nám potom povie, vy tu máte to nenormálne, normálne, krásne, len nikto o vás nevie. Vy ste taký ako Slovensko, aj celkové tie kúpele, nevyleštený diamant, ktorý treba vybrúsiť a je tu veľký potenciál.
2: Kúpeľní hostia vyzdvihujú okolité prírodné prostredie, blízke slnečné skaly, s obľubou navštevujú Rajeckú lesnú, kde je známy drevený Betlehem, či zájdu do nedalekých Bojníc s dominujúcim zámkom a populárnou zoologickou záhradou. Často ďakujú, že v horskom prostredí s čistým vzduchom sa konečne dobre vyspali. To je určite faktor, ktorý má v dnešnej dobe veľkú váhu. A jeden výherca v rámci všetkých redakcií RSI si tieto slová bude môcť overiť na vlastnej koži vďaka cene, ktorou je 5-dňový pobyt v SPA Afrodite pre dve osoby. Súťažná otázka znie, v ktorom roku začala premena kúpeľov Rajecké teplice na SPA Afrodite. Odpovede nám posielajte do konca júna na adresu Slovenský rozhlas, Rádio Slovakia Internacionál, Krajanská redakcia, Mýtna 1, 81755 Bratislava, Slovensko, alebo mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Veľa šťastia.
0: No a my ešte vyžrebujeme výhercu alebo výherkyňu predchádzajúceho kola, ktoré súviselo s bardejovskými kúpeľmi. No a výhercu vyžrebuje moja kolegyňa Ingrid Slaninková.
11: Ďakujem veľmi pekne, pozdravujem našich poslucháčov, Slovákov žijúcich vo svete. Takže my sme sa vás, milí priatelia, pýtali, koľko prírodných minerálnych liečivých prameňov sa nachádza v bardejovských kúpeľoch. No a správna odpoveď je 10 prameňov. Takže Martin, navrhujem, aby sme vyžrebovali šťastného výhercu tohto kola.
0: Poďme na to.
11: Takže kto sa teda stáva výhercom? Pán Peter Andreánsky z Austrálie, srdečne blahoželáme.
0: Posielame mu pekné suveníry, no a pána Andreánskeho ešte zapojíme do ešte jedného žrebovania o pobyt v týchto kúpeloch a ten nám priblíži kolegyňa z ruskej redakcie Tatiana Žitníková.
12: Výherca získa darčikový poukaz v hoteli Alexander pre dve osoby na 4 dní, 3 noci. Pobyt zahrňa plnú penziu formou bufetov, ubytovanie v jednej izbe, 3 procedúry pre každú osobu za pobyt. Termín pobytu je potrebné dohodnúť vopred. Ten voucher platí do 20. decembra roku 2026. Ja som bola v bardejovských kúpeľoch. Veľmi chutné minerálne vody, liečivé a okrem toho čistý vzduch.
0: O vyžrebovanie sme poprosili autora predchádzajúceho kola Vladimíra Veselova.
13: Takže výhercom je Nisaf Hadri Tunisko.
12: Gratulujeme našim výhercom. Dúfame, že prídu na Slovensko.
1: Hrajte s nami.
0: V pravidelnej nedeľnej rubrike vám priblížime tvorbu kapely Ikonito. Dokazuje, že medzi elektrickou gitarou a ľudovou tradíciou nemusí prebiehať generačný konflikt a že minulosť a súčasnosť môžu znieť prekvapivo dobre v jednej pesničke. Viac povie hudobný dramaturg Rado Meša.
1: Hudobné momentky.
14: Slovenská skupina Ikonito oslávila 10. výročie a tento rok vydala z narodeninového koncertu záznam, ktorý je na streamovacích platformách a odvysielala ho aj Slovenská televízia. Ich poproková tvorba je silno previazaná s tradíciou slovenského folklóru. Ako toto prepojenie vzniklo, povie líder skupiny Kristián Dufinec.
15: Myslím si, že je to dané tým podhubím. Všetci v rámci kapely Ikonito, členovia, či už bývali, súčasní, to jedno, sme sa akýmsi spôsobom počas nášho života stretli s folklórom veľmi úzko. Ja som pôsobil vo folklórnom súbore Zemplín, odkiaľ väčšina našich členov aj pochádza. Neskôr som pôsobil v umeleckom súbore Lučnica, takže toto je asi to semiačko, ktoré tak ako keby veľmi prirodzeným spôsobom prešlo aj do tej populárnej hudby, do toho vizuálu a do toho celého, čo vlastne razíme a robíme alebo tvoríme. Čiže nie je to niečo, že teraz sme si povedali, že folklór ten je celkom trendy, dá sa s ním nejako pracovať, ale naozaj to bolo úplne, že veľmi plynule to prešlo aj v tej samotnej hudbe.
14: Po úspechoch na pobrokovom poli sa Ikonito preto rozhodlo pripraviť úspešný program Korene, v ktorom spojili svoje skúsenosti s folklórom do moderného celku s odkazom na silné slovenské tradície.
15: V prvom rade treba povedať, že rôzne fúzie, projekty podobného charakteru, či to bol IMT Smile Lučnica alebo Katka Knechtová a Šarišan tu boli, to boli väčšinou prepojenia známych hitov tých interpretov kapiel, čiže bola to show, keďže ja ako spevák Ikonita vychádzam z toho, že pochádzam z folklórneho súboru Zemplín, tak bolo prirodzené uchopiť nejaké spojenie s nimi, ale aby sme sa neopakovali a neprevárali tú vodu, tak sme si povedali, že musíme nájsť nejakú nosnú myšlienku toho a formát, ako to má vyzerať, tak sme si povedali, že treba vymyslieť projekt, ktorý od piky postavíme choreograficky, hudobne a budeme sa snažiť urobiť to, že kam by sa folklor mohol posúvať dnes, ak by sa nebol vo svojom prirodzenom prostredí zastavil jeho vývoj. A my sme sa snažili urobiť to, že čo keby ten folklor ďalej žil, ďalej sa proste rozvíjal, rástol, snažíme sa ten folklor posúvať, aby bol blízky dnešnému divákovi.
16: Tam, kde sú moje korene, rajom tú zem nazveme. Tam, kde štíty mohutnia,

0: Projekt korenej skupiny Ikony to zaujal nie len doma, ale aj v zahraničí. Ako tento úspech vníma líder skupiny Christian Dufinec?
1: To je vec, ktorú som sám možno že neočakával, nebola cieľom, že tento projekt si našiel divákov najmä povedzme v Amerike, kde sme absolvovali niekoľko ciest, boli konkrétne 4 zatiaľ. Tá prvá bola pre jednu komunitu v Trentone a potom sa s tým ako keby roztrhol vrece, pretože nás pozvala dokonca slovenská ambasáda v Washington DC, aby sme zahrali v rámci 30. výročia založenia Slovenskej republiky. Neskôr sme odohrali koncerty aj v Bostone, v Chicagu na najväčšom československom plese. Boli sme v Queens, na Manhattane. No a napokon minulý rok sme sa vrátili aj v máji, takto pred rokom zo San Diega. To veľmi zázračné, čo sa udialo aj povedzme pri tej titulnej pesničke Korene, že ľudia v zahraničí si to tak veľmi prijali za svoje. A druhý taký aspekt, ktorý treba povedať, je, že priamo s predstavením Korene sa nám podarilo vystupovať tento rok na zimných olympijských hrách v Miláne v Casa Slováka v Slovenskom dome a našlo si to samozrejme obrovský ohlas. Ten projekt vlastne vždy za každým dokáže ako keby za tým ďalším horizontom nájsť ten ďalší a to je to čarovné.
0: Čas projektu Korene sa objavila aj na narodeninovom koncerte v Michalovciach a Bratislave. Vznikol z neho aj live album a televízny záznam. Predstavilo sa na ňom množstvo hostí. Ako ich vyberali?
1: My sme ich tak stretávali počas tej našej 10-ročnej cesty. Už pravda je taká, že dnes už máme 12 rokov, ale tie koncerty sa diali na prelome roku 2024 a 2025. Tí hostia boli vybraní na základe tých spoluprác, čiže Folklórny súbor Zemplín v rámci projektu Korene, Robo Burian, ktorý robil remix jednej z piesní projektu Korene, Marian Čekovský, ktorý bol krstným otcom nášho prvého albumu, taktiež bol porodcom finálovej poroty Košického zlatého pokladu 2014, ktorý sme my vyhrali. Peter Lipa bol takisto súčasťou, s ním sme vydali minulý rok spoločnú skladbu, boli tam potom solisti moderného baletu a tak ďalej. My sme to vlastne tak koncipovali, aby sme sa vždy neopakovali, aby sme naozaj ukázali to poďakovanie na tej našej ceste všetkým tým, ktorí ako keby pri nás stáli. Hej.

0: Výročné koncerty, úspešné vystúpenia a album s projektom Korene má už skupina Ikonito za sebou. Čo ich čaká v budúcnosti?
1: Nový singel. Ja som sa nedávno ženil, tak by som rád venoval svojej manželke. A chystáme sa na letnú sezónu, tá bude plná koncertov. Takže teraz nás čaká také obdobie veľmi rodinné, čiže budeme cez týždeň s rodinami, cez víkendy koncertovať. Verím tomu, že sa nám podarí nahrávať aj nejaký ďalší nový materiál a budeme sa snažiť v tomto veľmi zvláštnom, divnom období spoločenskom nájsť kúsok dobra v tej našej hudbe a priniesť ho ľuďom.
0: Nová skladba skupiny Ikonito vyšla len pred pár dňami. Má názov Zachráni nás láska a vy si ju teraz u nás môžete vypočuť v premiére. Zachráni nás láska.

0: Zachrání nás láska, zachrání nás láska.
1: Niekedy stačia dve veci, aby sa Slovák cítil ako doma. Materinský jazyk a príležitosť na mierne sarkastickú poznámku. Preto končíme skôr, než nám niekto v komentároch vysvetlí, ako by sa táto relácia dala robiť lepšie. Ďakujeme, že ste boli s nami. Všetko dobré vám želajú Eva Medelská zo zvukovej réžie, hudobný dramaturg Rado Meša a od mikrofónu Martin Haraj.

0: la diva, bon la diva. Vita le salon di agia, se ti gira, se ti gira. Non se lo son sabatoni, sabatoni, sabatoni. A te toni vom mia rasli, accostomi, accostomi.
1: Radio Slovakia International. Slovensko dnes.
2: Vítajte pri počúvaní nedeľného vydania magazínu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Aj dnes vás spojíme s domovom lacnejšie ako letenka a s menším počtom meškaní. Krátko z obsahu. Pripomenieme si 165. výročie Memoranda národa slovenského. Budeme pokračovať piatou časťou súťažného cyklu Živá voda. Predstavíme vám v ňom kúpele Rajecké teplice, ako aj novú súťažnú otázku. A v rubrike Hudobné momentky si povieme o tvorbe skupiny Ikonito. Ide o poprok silno previazaný so slovenským folklórom. Pohodu pri počúvaní vám želajú Eva Medelská zo zvukovej réžie a od mikrofónu Martin Haraj. Slovensko si 7. júna pripomína pamätný deň výročia Memoranda národa slovenského. Ide o dokument národno-emancipačného procesu formovania slovenského národa. Slovenské národné zhromaždenie odobrilo jeho konečné znenie práve v tento deň v roku 1861 v Turčianskom Svetom Martine. Hlavným osnovateľom dokumentu bol národný buditeľ Štefan Marko Daxner. Pokračuje historik Silvester Trnovec.
3: Na tomto zhromaždení sa zúčastnili významné osobnosti vtedajších Slovákov, ako napríklad katolícky biskup Štefan Mojzes alebo evanjelický biskup Karol Kuzmány či dokonca Andrej Sládkovič. Tento nový politický program Slovákov okrem iného žiadal dokonca zriadiť aj samostatné územie Slovákov v Uhorsku, ktoré sa nazývalo Slovenské okolie. Takisto žiadali používanie slovenčiny na úradoch, tam, kde žili Slováci, zriadenie slovenských škôl, ale hlavne žiadali aj zriadenie celonárodnej inštitúcie Matice slovenskej.
2: Biograf Pavol Parenička pripája ešte niekoľko ďalších postrehov k národno-emancipačnému dokumentu.
4: Bol to podnik Štúrovcov, na to sa zabúda. Kultúru kladli na prvé miesto, tu išlo o reč, o uznanie národa, o jeho lokalizáciu. Bol to kultúrno-politický program. A potom, čo je taký veľký význam a odkaz pre súčasnosť, je tolerancia. Lebo Slováci sa pripojili k Rumunom, Srbom, Chorvátom a Rusinom v rámci memorandových hnutí a oni v tom súvekom uhorskom systéme chceli mať vlastné rovnoprávne postavenie ako maďarský národ. Uznávali všetky národy. To je veľký odkaz tolerancie.
2: Požiadavky memoranda na väčšie zastúpenie slovenčiny v správe, súdnictve či školstve sa vo vtedajšom uhorskom sneme nepodarilo presadiť. Hoci vtedy dokument neúspel, stal sa oporným bodom pre zakladateľov Matice slovenskej v roku 1863, Slovenskej národnej strany v roku 1871 a ďalších slovenských národovcov až do vypuknutia Prvej svetovej vojny.

0: V našom tohtoročnom súťažnom cykle Živá voda sa venujeme slovenskému kúpeľníctvu a liečivým vodám. V piatom kole sa vyberieme do Rajeckých Teplíc. Pripravila ho kolegyňa zo španielskej redakcie RSI Mária Mangová.
1: Hrajte s nami.
2: Moja voľba, že spracujem do súťaže Živá voda kúpele Spa Afrodite v Rajeckých Tepliciach, bola jednoznačná. Pochádza odtiaľto môj otec, ja sama som vyrastala v Rajeckej doline, preto si veľmi dobre pamätám Rajecké Teplice, mesto pod Malou Fatrou a Strážovskými vrchmi v povodí rieky Rajčanky, ako tiché miesto, ktorému dominovala autobusová stanica, prestupný bod viacerých liniek. Milovala som hodiny čakania na nástupišti, kedy sa len sen tam objavil človek a inak panovalo absolútne ticho. Pred 30 rokmi sa všetko radikálne zmenilo.
3: V roku 1996, čo je momentálne už 30 rokov, nastala táto zmena. Prišla tu naša rodina a začali sme hľadať novú víziu pre tieto kúpele, pretože veľa ľudí aj odborníkov ich označilo spomedzi tých množstva slovenských kúpeľov za jedný z tých rizikových a zabudnutých a jednoducho bolo zrejme, že treba do nich investovať.
2: Hovorí viceprezident akciovej spoločnosti Slovenské liečebné kúpele Rajecké Teplice Zdenko Miškolc.
3: My sme sa zamysleli aj z toho marketingového hľadiska, aj z hľadiska toho, čo by mohlo fungovať a antické kúpele, viac menej to je originál, architektúra, odkiaľ to celé pochádza, pretože aj za tých antických čias ľudia chodili do tých zariadení za zdravím a vedeli, že práve kúpele im pomáhajú, takže my sme si odtiaľto zobrali príklad a vieme, že aj určite tie architektonické prvky majú svoju logiku. Prírodné materiály majú svoju logiku a prinášajú všetky tieto detaily určitú takú harmóniu a určitú takú rozprávku a lepšie prostredie na regeneráciu.
2: A tak sa v roku 1996 kúpele Rajecké Teplice zmenili na Spa Afrodite. Ocitnete sa v nich vo svete antiky a luxusu. Názory na skomercionalizovanie termálnych prameňov a napodobenie antického dizajnu sa síce líšia, ale faktom ostáva, že kedykoľvek Afroditu, ako ju miestni zjednodušene volajú, navštívite, pri pokladni je rad záujemcov a šatne plné ľudí, ktorí si tu túžia oddychnúť.
4: Chodím často a ráda by chodila ešte častej.
5: Čo je tým hlavným dôvodom?
4: Pohoda, dobré jídlo a odpočinek a masáže a prospejú si zdraví.
6: Ráda sem jezdím, pretože je to tady pohodlné, bazény rúzne, je to príjemné, lidí zase není tolik, to tady dobré ubytovanie, ani dobré jídlo a určitě sem jezdím víc než 20 roků. Takže jsem tady prožila všechny ty rekonstrukce, takže teď si to třeba vychutnáváme. No.
4: Je to takový vylepšený stáří.
7: Jsme z Prahy a tady máme příbuzné, tak jdeme vyzkoušet, že je to prostředí hezky.
8: Já jsem taky opatrný, keď mám jít do podniků, jako je tento, že bude tu veľa lidí, bude tu možno komercia, ale ta voda, ta všetko prehluší, velmi jsem si oddychol. Vlhké sauny, množstvo druhov, teplá, studená voda.
9: Naše kúpele využívajú 5 teplých termálnych vrtov s teplotou 34 až 38 stupňov Celzia.
2: Hovorí manažér a odborník na vodu Pavol Kašička.
9: Zemské podložie je tvorené dolomitmi s vápencami. A vďaka tejto geologickej stavbe získava tunajšia termálna voda svoje fyzikálne i chemické vlastnosti. Naša voda je označovaná ako vápenato, horečnatá, hydrogen uhličitanová, teplá, hypotonická. To znamená, že pôsobí blahodárne na pohybový aparát, upokojuje nervové ústrojenstvo.
10: To znamená bolesti chrbtice, bolesti kĺbov, rôzne poúrazové a pooperačné stavy.
2: Hlavná lekárka Gréta Buňáková vysvetľuje, s akými diagnózami najčastejšie príjmajú klientov.
10: Výmeny kolenných kĺbov, bedrových kĺbov, taktiež pacientov s reumatoidnou artritídou, s neurologickými ochoreniami, ako sú napríklad skleróza multiplex, Parkinson, pacienti po cievnych mozgových príhodách a taktiež choroby z povolania, ako sú napríklad práca s vibrujúcimi nástrojmi alebo práca, kde dochádza k dlhodobému jednostrannému zaťažovaniu. V podstate pri všetkých týchto diagnózach máme dobré výsledky. Výhodou našej kúpeľnej liečby oproti klasickej rehabilitácii je to, že v podstate máme oddelenie vodoliečby a pacienti u nás môžu cvičiť v bazénoch, čo vlastne urýchluje celý proces tej rehabilitácie.
2: V Rajeckých Tepliciach využívajú aj teploliečbu, teda aplikovanie teplých zábalov, prácu s fyzioterapeutmi, rôzne relaxačné a liečebné masáže a disponujú oddelením elektroliečby.
10: Máme viaceré účinné prístroje, napríklad ultrazvuk, magnet, laser, fokusovaná rázová vlna, ktorá je veľmi účinná napríklad pri petových ostrohách, kalcifikáciách, šlachových a svalových bolestiach. Našim cieľom je správnou kombináciou procedúr zmierniť bolesti, zvýšiť rozsah pohybu v jednotlivých problémových častiach tela a tým pádom celkovo zlepšiť kvalitu života.
2: Podľa slov hlavnej lekárky Gréty Buňákovej, zázraky typu, že pacienti po liečbe vyskočia z invalidného vozíka, ešte nezažila, ale je bežné, že odložia palice a barly. Samozrejme, najväčší efekt klienti dosiahnu pri dlhodobej a opakovanej liečbe, čo si dnes však ľudia v produktívnom veku často nemôžu dovoliť. Tí siahajú hlavne po krátkych pobytoch, alebo prídu do kúpeľov zrelaxovať aspoň na jeden deň či pár hodín. Často ich láka saunový svet. Manažer Pavol Kašička.
9: Ponúka 8 rôznych druhov saun, jednak to sú párne sauny, sa dá využívať inhalácia, či už to je eukalyptus, meta, morská sol. Ďalej máme suché sauny, infrasaunu, veľmi obľúbené medzi klientami je tepidárium, vyhrievané lavice, taktiež biosauna. Poskytujeme tu vlastne našim hosťom každý deň možnosť zažiť saunové rituály a celkovo to saunové je momentálne veľmi populárne medzi našimi hosťami.
2: V Spa Afrodite je cítiť, že manažeri sa snažia zachytiť všetky moderné trendy. Nechýba dobre vybavené fitness centrum, štýlové kaviarne, oddychové zóny a nezabudli ani na to, čo dnes výrazne hýbe svetom. Mladistvý vzhľad a krása. Gréta Buňáková.
10: Okrem nášho zdravotného úseku nachádza sa v kúpeľoch aj beauty oddelenie, ktoré ponúka tiež viaceré procedúry zamerané teda na krásu a zdravie pokožky. Môžem tak spomenúť napríklad veľmi zaujímavú a vyhľadávanú zlatú masku, ktorá obsahuje 24 karatové zlato a má veľmi silné hydratačné a anti-aging účinky.
2: Mňa ale pri vstupe do Spa Afrodite ako prvý zaujal liečivý prameň s vynikajúcou chuťou vody.
5: Ja tu bývam a mám pohybové problémy.
2: Pán z Rajeckých Teplíc sem chodí po vodu každý deň. Ideálna pitná kúra je trikrát denne vypiť pol litra ráno na lačno. Pavol Kašička dodáva.
9: Ako liečivý prameň pitný v našich kúpeľoch slúži vrt BE22, ktorý sa nachádza priamo uprostred areála kúpeľov. Tento vrt je v hĺbke 105 metrov, má teplotu 37 stupňov Celzia. Jeho zloženie je prevažne vápnik a magnézium v pomere 2:1. Voda je mierne zásaditá, čiže pôsobí veľmi pozitívne na také odkyslenie organizmu, blahodárne na tráviaci trakt, na funkciu obličiek.
2: Prvá písomná zmienka o prameňoch v Rajeckých Tepliciach pochádza z roku 1376, čiže minimálne v 14. storočí ľudia už poznali blahodárne účinky tunajších vôd.
9: V 17. storočí Rajecké Teplice patrili pod Lietavské nedaleké pánstvo, nedaleko Lietavský hrad za kopcom. A tento v tom čase vlastnil Palatinian Turzo, takisto vyznavač kúpeľníctva. V tomto období tu bol k dispozícii už murovaný kúpeľný dom s viacerými izbami. V 19. storočí pochádzajú prvé písomné záznamy o vnútornom použití Rajecko-Teplickej vody, to znamená tie pitné kúry, a v publikácii z roku 1895 sú uvedené lekárske správy o prekvapujúcich účinkoch pozitívnych pitných kúr na chronické ochorenia obličiek, tráviaceho ústrojenstva.
2: Kúpele Spa Afrodite ročne navštívi okolo 200 000 denných návštevníkov a ubytovaných kúpeľných hostí je približne 40 000.
3: Je to prirodzené, že každé to zariadenie má najviac návštevníkov z okolitých krajín. My máme to šťastie, že sme neďaleko českých a poľských hraníc. To znamená, že veľmi veľký podiel je tu českých klientov a určitý menší podiel je tu aj tých poľských klientov. No a k tomu doplňame rôzne destinácie, dá sa povedať, z celého sveta.
2: Sumarizuje viceprezident akciovej spoločnosti Slovenské liečebné kúpele Rajecké Teplice Zdenko Miškolci. Ako dodáva, na stole sú opäť plány na ďalšie rozširovanie kúpeľov a ubytovacích kapacít.
3: Je to veľmi dôležité spolu s tými kúpeľmi aj širší región rozvíjať a nejakým spôsobom tomu pomáhať, pretože to ide ruka v ruke. Ja by som asi povedal to, čo nám tu hovorí množstvo ľudí, ktorí sem príde a pozrie si kúpele, pozrie si okolie, pozrie si Slovensko, a veľa tých ľudí z destinácií aj exotických nám potom povie, vy tu máte to nenormálne krásne, len nikto vás nevie. Vy ste taký ako Slovensko, aj celkové tie kúpele, nevyleštený diamant, ktorý treba vybrúsiť, a je tu veľký potenciál.
2: Kúpeľní hostia vyzdvihujú okolité prírodné prostredie, blízke slnečné skaly, s obľubou navštevujú Rajeckú lesnú, kde je známy drevený Betlehem, či zájdu do nedalekých Bojníc s dominujúcim zámkom a populárnou zoologickou záhradou. Často ďakujú, že v horskom prostredí s čistým vzduchom sa konečne dobre vyspali. To je určite faktor, ktorý má v dnešnej dobe veľkú váhu. A jeden výherca v rámci všetkých redakcií RSI si tieto slová bude môcť overiť na vlastnej koži vďaka cene, ktorou je 5-dňový pobyt v SPA Afrodite pre dve osoby. Súťažná otázka znie, v ktorom roku začala premena kúpeľov Rajecké teplice na SPA Afrodite. Odpovede nám posielajte do konca júna na adresu Slovenský rozhlas, Rádio Slovakia Internacionál, Krajanská redakcia, Mýtna 1, 81755 Bratislava, Slovensko, alebo mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Veľa šťastia.
0: No a my ešte vyžrebujeme výhercu alebo výherkyňu predchádzajúceho kola, ktoré súviselo s bardejovskými kúpeľmi. No a výhercu vyžrebuje moja kolegyňa Ingrid Slaninková.
11: Ďakujem veľmi pekne, pozdravujem našich poslucháčov, Slovákov žijúcich vo svete. Takže my sme sa vás, milí priatelia, pýtali, koľko prírodných minerálnych liečivých prameňov sa nachádza v bardejovských kúpeľoch. No a správna odpoveď je 10 prameňov. Takže Martin, navrhujem, aby sme vyžrebovali šťastného výhercu tohto kola.
0: Poďme na to.
11: Takže kto sa teda stáva výhercom? Pán Peter Andreánsky z Austrálie, srdečne blahoželáme.
0: Posielame mu pekné suveníry, no a pána Andreánskeho ešte zapojíme do ešte jedného žrebovania o pobyt v týchto kúpeľoch a ten nám priblíži kolegyňa z ruskej redakcie Tatiana Žitníková.
12: Výherca získa darčikový poukaz v hoteli Alexander pre dve osoby na 4 dní, 3 noci. Pobyt zahrňa plnú penziu formou bufetov, ubytovanie v jednej izbe, 3 procedúry pre každú osobu za pobyt. Termín pobytu je potrebné dohodnúť vopred. Ten voucher platí do 20. decembra roku 2026. Ja som bola v bardejovských kúpeľoch. Veľmi chutné minerálne vody, liečivé a okrem toho čistý vzduch.
0: O vyžrebovanie sme poprosili autora predchádzajúceho kola Vladimíra Veselova.
13: Takže výhercom je Nisaf Hadri Tunisko.
12: Gratulujeme našim výhercom. Dúfame, že prídu na Slovensko.
1: Hrajte s nami.
0: V pravidelnej nedeľnej rubrike vám priblížime tvorbu kapely Ikonito. Dokazuje, že medzi elektrickou gitarou a ľudovou tradíciou nemusí prebiehať generačný konflikt a že minulosť a súčasnosť môžu znieť prekvapivo dobre v jednej pesničke. Viac povie hudobný dramaturg Rado Meša.
1: Hudobné momentky.
14: Slovenská skupina Ikonito oslávila 10. výročie a tento rok vydala z narodeninového koncertu záznam, ktorý je na streamovacích platformách a odvysielala ho aj Slovenská televízia. Ich poproková tvorba je silno previazaná s tradíciou slovenského folklóru. Ako toto prepojenie vzniklo, povie líder skupiny Kristián Dufinec.
15: Myslím si, že je to dané tým podhubím. Všetci v rámci kapely Ikonito, členovia, či už bývali, súčasní, to jedno, sme sa akýmsi spôsobom počas nášho života stretli s folklórom veľmi úzko. Ja som pôsobil vo folklórnom súbore Zemplín, odkiaľ väčšina našich členov aj pochádza. Neskôr som pôsobil v umeleckom súbore Lučnica, takže toto je asi to semiačko, ktoré tak ako keby veľmi prirodzeným spôsobom prešlo aj do tej populárnej hudby, do toho vizuálu a do toho celého, čo vlastne razíme a robíme alebo tvoríme. Čiže nie je to niečo, že teraz sme si povedali, že folklór ten je celkom trendy, dá sa s ním nejako pracovať, ale naozaj to bolo úplne, že veľmi plynule to prešlo aj v tej samotnej hudbe.
14: Po úspechoch na pobrokovom poli sa Ikonito rozhodlo pripraviť úspešný program Korene, v ktorom spojili svoje skúsenosti s folklórom do moderného celku s odkazom na silné slovenské tradície.
15: V prvom rade treba povedať, že rôzne fúzie, projekty podobného charakteru, či to bolo IMT Smile Lučnica alebo Katka Knechtová a Šarišan tu boli, to boli väčšinou prepojenia známych hitov tých interpretov kapiel, čiže bola to show, keďže ja ako spevák Ikonita vychádzam z toho, že pochádzam z folklórneho súboru Zemplín, tak bolo prirodzené uchopiť nejaké spojenie s nimi. Ale aby sme sa neopakovali a neprevárali tú vodu, tak sme si povedali, že musíme nájsť nejakú nosnú myšlienku toho a formát, ako to má vyzerať. Tak sme si povedali, že treba vymyslieť projekt, ktorý od piky postavíme choreograficky, hudobne a budeme sa snažiť urobiť to, že kam by sa folklor mohol posúvať dnes, ak by sa nebol vo svojom prirodzenom prostredí zastavil jeho vývoj. A my sme sa snažili urobiť to, že čo keby ten folklor ďalej žil, ďalej sa proste rozvíjal, rástol. Snažíme sa ten folklor posúvať, aby bol blízky dnešnému divákovi.
16: Tam, kde sú moje korene, rajom tú zem nazveme. Tam, kde štíty mohutnia,

0: Projekt korenej skupiny Ikony to zaujal nie len doma, ale aj v zahraničí. Ako tento úspech vníma líder skupiny Christian Dufinec?
1: To je vec, ktorú som sám možno že neočakával, nebola cieľom, že tento projekt si našiel divákov najmä povedzme v Amerike, kde sme absolvovali niekoľko ciest, boli konkrétne 4 zatiaľ. Tá prvá bola pre jednu komunitu v Trentone a potom sa s tým ako keby roztrhol vrece, pretože nás pozvala dokonca slovenská ambasáda v Washington DC, aby sme zahrali v rámci 30. výročia založenia Slovenskej republiky. Neskôr sme odohrali koncerty aj v Bostone, v Chicagu na najväčšom československom plese. Boli sme v Queens, na Manhattane. No a napokon minulý rok sme sa vrátili aj v máji, takto pred rokom zo San Diego. To veľmi zázračné, čo sa udialo aj povedzme pri tej titulnej pesničke Korene, že ľudia v zahraničí si to tak veľmi prijali za svoje. A druhý taký aspekt, ktorý treba povedať, je, že priamo s predstavením Korene sa nám podarilo vystupovať tento rok na zimných olympijských hrách v Miláne v Casa Slovaka v Slovenskom dome a našlo si to samozrejme obrovský ohlas. Ten projekt vlastne vždy za každým dokáže ako keby za tým ďalším horizontom nájsť ten ďalší a to je to čarovné.
0: Čas projektu Korene sa objavila aj na narodeninovom koncerte v Michalovciach a Bratislave. Vznikol z neho aj live album a televízny záznam. Predstavilo sa na ňom množstvo hostí. Ako ich vyberali?
1: My sme ich tak stretávali počas tej našej 10-ročnej cesty. Už pravda je taká, že dnes už máme 12 rokov, ale tie koncerty sa diali na prelome roku 2024 a 2025. Tí hostia boli vybraní na základe tých spoluprác, čiže Folklórny súbor Zemplín v rámci projektu Korene, Robo Burian, ktorý robil remix jednej z piesní projektu Korene, Marian Čekovský, ktorý bol krstným otcom nášho prvého albumu, taktiež bol porodcom finálovej poroty Košického zlatého pokladu 2014, ktorý sme my vyhrali. Peter Lipa bol takisto súčasťou, s ním sme vydali minulý rok spoločnú skladbu, boli tam potom solisti moderného baletu a tak ďalej. My sme to vlastne tak koncipovali, aby sme sa vždy neopakovali, aby sme naozaj ukázali to poďakovanie na tej našej ceste všetkým tým, ktorí ako keby pri nás stáli. Hej,

0: Výročné koncerty, úspešné vystúpenia a album s projektom Korene má už skupina Ikonito za sebou. Čo ich čaká v budúcnosti?
1: Nový singel. Ja som sa nedávno ženil, tak by som rád venoval svojej manželke. A chystáme sa na letnú sezónu, tá bude plná koncertov. Takže teraz nás čaká také obdobie veľmi rodinné, čiže budeme cez týždeň s rodinami, cez víkendy koncertovať. Verím tomu, že sa nám podarí nahrávať aj nejaký ďalší nový materiál a budeme sa snažiť v tomto veľmi zvláštnom divnom období spoločenskom nájsť kúsok dobra v tej našej hudbe a priniesť ho ľuďom.
0: Nová skladba skupiny Ikonito vyšla len pred pár dňami. Má názov Zachráni nás láska a vy si ju teraz u nás môžete vypočuť v premiére. Zachráni nás

0: zachrání nás láska, zachrání nás láska.
1: Niekedy stačia dve veci, aby sa Slovák cítil ako doma. Materinský jazyk a príležitosť na mierne sarkastickú poznámku. Preto končíme skôr, než nám niekto v komentároch vysvetlí, ako by sa táto relácia dala robiť lepšie. Ďakujeme, že ste boli s nami. Všetko dobré vám želajú Eva Medelská zo zvukovej réžie, hudobný dramaturg Rado Meša a od mikrofónu Martin Haraj.